0: uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dani antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija u kojoj se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Grmljavim skonevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da bi se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gikler gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vijesti. Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama pauzirani, ali da nisu prekinuti. Prvi dan protekao je u napetosti oko kršenja prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju i Hezbollah i Izrael. I Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke. Dok s druge strane Atlantika američki predsjednik Donald Trump optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre, poručujući da će ne spriječi li Iran nevolje u Libanonu udariti na njih još jače. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. 54 osobe su ozlijeđene, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozija, potom i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Katru u Ras Lafanu. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode, te da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti. Prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Toma More bio je engleski pravnik, humanist, državnik i pisac, jedan od najuglednijih ljudi svoga doba. Tijekom svoje karijere došao je do najviše svjetovne službe u Engleskoj. Postao je lord kancelar kralja Henrika VIII. Bio je poznat po oštrom umu, duhovitosti i osobnom integritetu. Sukob koji ga je stajao od života nastao je kada je kralj Henrik VIII. Htio poništiti brak i odvojiti englesku crkvu od Rima, pa je sebe proglasio vrhovnim poglavarom anglikanske crkve. Toma je htio ostati vjeran savjesti i jedinstvu crkve i vjeran papi. Zbog toga je optužen za veleizdaju, zatočen je u Toweru u Londonu i pogubljen 1535. godine 6. srpnja. Kasnije je proglašen svetim 1935. a papa Ivan Pavao II. 2000. godine proglasio ga je zaštitnikom državnika i političara. Njegove posljednje riječi na stratištu, koje sažimaju cijeli njegov život, postale su poznate diljem svijeta. Umirem kao dobar sluga kralja, ali iznad svega sluga Božije. Papa Benedikt XVI. Govorio je o vjernosti savjesti svetog Tome Morea u govoru britanskim političarima i uglednicima u Londonu. Opisao je svetog Tomu Morea kao velikog učenjaka i državnika kojem se dive i vjernici i nevjernici zbog integriteta kojim je slijedio svoju savjest, čak i kada se zbog svoje savjesti sukobio s vladarom. Toma je odlučio najprije služiti Bogu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: zanimljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 51 između mjesta Jakšić i Eminovci. U zonama radova i privremene regulacije prometa uz veću gustoću prometa tijekom dana vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku u Hrvatsku. Teretni promet pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapojednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna. Rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. Evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati, neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači, za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati, to je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrati utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je, nema ni 200 metra od Croatia House.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
10: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Kira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
2: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
0: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
2: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila.
2: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišlja o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
11: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorjenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
12: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
11: Nastup čeka White'a, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku Hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehen. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o dvije prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignuti napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG te postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
13: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta i na put kreće za 10 sati. Brzi leto, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
14: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da, da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
15: Srećan, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
13: Luki Modriću, sutrašnja će utakmica biti 200. U reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladih snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
15: Od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene, pored nogometa, naravno najbitnije.
13: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strelca Oreza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, zelenovrtski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i

0: Revalo, pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki trijumfi na turnirima tenisačica, Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu, Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikola Skojković zauzeo je 47. Fran Miholjević 55. A Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Deniša Hakima.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
4: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Na oblakima poneprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploče 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Šibenik 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
6: Stop Shop Easy Shopping.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
2: Mijenjat će se ljudi.
0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Radio Pule.
1: Kao i svakoga dana, pa tako i ovog jutra, dobit ćete otprilike nekakav uvid u to što vas čeka u ovom prvom dijelu našeg programa ovog jutra. Evo odmah u 8 sati radio kalendar. U 8:15 neću se javiti iz peškarije i Markata, obzirom da nam je peškarija zatvorena, Markat ima nešto sitno štandova koji rade, ali zato ću vam dati neki zanimljiv recept. Nakon toga u 8:30 čućemo se sa dežurnim meteorologom. U 9:00 aktualno koje sam za vas uredila, a u 9:15 razgovaramo sa Adom Damjanac, predsjednicom Saveza udruge antifašiste Istarske županije. Danas u Hrvatskoj obilježavamo dan antifašističke borbe, pa ćemo naravno o tome pričati u našem parlafonu. U 10:00 ponovno vijesti, a onda nakon toga imamo zanimljive gošće u studiju. Iz benda Real Queens stižu nam gošće koje će nam zapravo pričati o jednoj priči koja je počela kao fotografski projekt, a prerasla u spoj fotografije, glazbe i ljubavi prema Hrvatskoj. Nakon toga u 11:00 ponovno vijesti, ali ovog puta na talijanskom jeziku. U 11:15 pričamo o kazalištu, imamo jednog glazbenog gosta. U 11:45 ponovno o vremenu. Nadam se da nas neće obavijestiti kako će nas nekakvi rekordi danas pogoditi kad je temperatura u pitanju. I onda negdje oko podneva ponovno vijesti, nakon toga Škovacera. Danas u Škovaceri bavimo isključivo pozitivnim temama. Ja ću vas oko 1:00 lijepo pozdraviti i mikrofon prepustiti dragoj kolegici Nives Kalebić. Eto, to je nekakav plan, nadam se da ćemo ga izrealizirati. Na vama je da ostanete uz nas.

0: Radio kalendar.
1: Na današnji dan 1593. godine odigrana je bitka kod Siska, jedna od najvažnijih bitaka hrvatske povijesti. Pobjeda ujedinjenih kršćanskih snaga nad Osmanlijama označila je prekretnicu u obrani Europe, te zaustavila daljna turska napredovanja prema zapadu. Na današnji dan 1633. godine pred Inkvizicijskim sudom u Rimu osuđen je talijanski znanstvenik Galileo Galilei. Kako bi izbjegao težu kaznu, odrekao se svojih tvrdnji, te ostatak života proveo u kućnom pritvoru. Na današnji dan 1941. godine u šumi Brezovica kraj Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred, prvi organizirani antifašistički odred u Hrvatskoj. U spomen na taj događaj, 22. lipnja, u Hrvatskoj se obilježava Dan antifašističke borbe. Godine 1978. otkriven je Haron, najveći Plutonov mjesec. Zbog svoje veličine u odnosu na Pluton, znanstvenici ga smatraju jednim od najneobičnijih satelita u Sunčevu sustavu. Godine 1691. umro je Sulejman II., sultan Osmanskog carstva koji je vladao u razdoblju velikih ratova sa europskim silama. Na današnji dan 1987. godine preminuje Fred Astaire, legendarni američki filmski glumac, plesač i pjevač, jedan od najvećih zabavljača zlatnog doba Hollywooda. Prije 127 godina, 1899. godine, rođen je Gustav Krklec, istaknuti hrvatski pjesnik, prevoditelj i književnik, koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj književnosti. Svoj 77. rođendan danas slavi Meryl Streep, jedna od najnagrađivanijih glumica u povijesti filma i dobitnica rekordnih broja nominacija za nagradu Oscar. Čak 21 put je nominirala, a osvojila je Zlatni kipić 3 puta. Svoj 73. rođendan danas slavi Cyndi Lauper, američka pop ikona koja je svjetsku slavu stekla hitom Girls Just Wanna Have Fun. Pa idemo poslušati tu pjesmu.

Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Obzirom da peškarija ne dela, a mrkat ječa je, ja ću vam danas dati ne jedan, nego čak tri meni najdraža recepta. Dakle, najavili smo da nas čeka žešći toplinski val, da će cijeli ovaj tjedan biti pakleno, pa onda bi trebalo na neki način ipak tu hranu uskladiti sa vremenskim prilikama. Ja vam često volim napraviti ovu juhicu. Riječ o juhici koja je zapravo se hladno servira. Treba vam 1 kg zrelih rajčica, 1 krastavac, 1 crvena paprika, malo češnjaka, maslinovog ulja, obavezno ekstra djevičansko istrasko, malo octa, bilo bi dobro vinskog recimo, može i šeri ako imate, malo soli i malo hladne vode po potrebi. Znači, rajčicu, krastavce i papriku narežite na komadiće, sve stavite u blender zajedno sa češnjakom, dodate ulje, octa i sol, izmiksate onako dok ne bude potpuno glatko. Ako je gusto, dodate malo hladne vode, ostavite jedno 2 sata u hladnjaku i imate savršenu hladnu juhu. Možete još onako kad poslužujete sitno nareckati krastavčiće unutra u juhicu staviti. Onda idemo dalje. Jedna salatica koju isto jako volim jesti, sad su evo breskve onako u punom jeku. Ja bih vam savjetovala salatu od breskve i burate, 2 zrele breskvice, 1 buratica, šaka rikole, pršut po želji, maslinovo ulje, aceto balsamico, lijepo narežete breskvice, preko stavite rikolu, buratu, malo pršuta, začina i to vam je onako prava, lijepa salatica, recimo za na more, ako je hladna, sjajna je. I evo nešto što zapravo može biti glavno jelo nakon one juhice, jedna mediteranska naša tu domaća salata, treba vam recimo 700 g kuhane hobotnice, 1 veći koromač, 2 naranđe, šaka motovilca ili rikole, 2 žlice kapra, malo maslinovog ulja, soka limunovog, sol, mljeveni papar i svježi peršin. Dakle, hobotnica se ne reže onako na komadiće, malo da su veći onako kusići da možete to nabosna lako na viljušku. Koromač narežite vrlo tanko, baš onako jako, jako. Naranče uklonite naravno koru i onaj bijeli dio i onda ih izrežite na fete onako lijepo. Uz dijeli pomiješajte i hobotnicu i koromač i naranču i kapre, dodate malo maslinovog ulja, limunovog soka, soli, papra, na kraju lijepo umiješate u to rikolu, nasjecikani peršin i uživate. Možda jedan mali trikić samo ako ne znate, kad skuhate hobotnicu možete kratko zapeći 2-3 minute na onako jako vrućoj tavi i onda ćete dobiti onako onu karmeliziranu koricu i onda je onako sve puno ljepše naravno. Eto, zdravo, fino, osvježavajuće, savršeno za tjedan koji je pred nama.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: za vrijeme.
1: Točno 8 sati i 30 minuta mi ćemo o vremenu sa našim dežurnim meteorologom. Naime, u najavi su žešće vrućine i toplotni udari, pa evo, vjerujem da gospodin Lisac zna pravu istinu. Dobar dan, dobro jutro, što god već.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Hvala. Takav nas dan čeka. Blago onima, pretpostavljam, koji imaju slobodan dan pa su negdje na moru.
2: Da, a dosta slični dani su pred nama, kao što je bio i jučerašnji dan, sunčani sa mogućim tim nestabilnostima tijekom cijelog dana, koji mogu biti ponegdje praćene jačim razvojem oblaka i kišom, a i pljuskovima i zgrmljavinom, i tijekom toga i prolaznim jačanjem vjetra. Tako da ukratko, evo, dosta slični dani pred nama, pod utjecajem smo anticiklone i dalje prizemno, a grebena po visini. Nad područjem, nad istarskim područjem trenutno je pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puše slaba do umjerena bura, a more mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, u 8 sati na aerodromskoj postaji u Puli bilo je 29 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 26, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Pazin, Lanišće 22, Učka, Poklon, Boljun 24, Opatija, Rovin 25, Sveti Ivana, Pučin i Labin 26, Poreč, Rijeka, Svetvinčena 27, Mali Lošinj, Porer, Vodnjan 28, Vransko jezero na Cresu, Cres 29, Crikvenica, Krka, aerodrom Senj 30, Terap 31 Celzijev stupanj. Što se tiče vremena, danas očekuje se pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo, povremeno umjereno valovito. Najvišu dnevnu temperaturu zraka očekujemo od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra utorak, rekli smo, dosta slično vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, ali i dalje nestabilno, tako da je na dijelovima područja moguća kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje uz nestabilnost i jaka bura, a tijekom poslijepodneva na moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. A mora će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, sutra utorak, uglavnom bez veće promjene, dnevna na pojedinim dijelovima u blagom padu. Prek sutra u srijedu sunčano, uz moguće poslijepodnevne nestabilnosti praćene kišom, puhaće i dalje bura, mjestimice, a poslijepodne prolazno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u srijedu bez neke veće promjene. Ostali dani, evo, možemo samo reći kao što smo rekli na početku, dosta slični dan.
1: Da, hvala puno.
2: Hvala vama.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja još kasnije.

0: Radio Pula.
1: Pojačan je promet na važnijim cestama, pojedinim dionicama autocesta i povremeno duž Jadranske magistrale. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Danas od 17 do 21 sat zbog snimanja filma prekidat će se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti 1 Gračac-Malovan. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku u Hrvatsku. Teretni promet je pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je
5: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: lokalno u Istri.
1: Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na opasnost od toplinskog vala već tijekom vikenda. Toplinski val može utjecati na zdravlje ljudi. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja zbog velikih toplina izdale su i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Toplinski val trajat će, procjenjuje se, od danas narednih 7 dana. Temperature diljem Europe rastu do 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaj na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu. Dan je antifašističke borbe i neradni je dan. Obilježava se u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Umagu počinje 27. međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovogodišnja je tema Na rubu pameti prema izboru umjetničkog ravnatelja Damira Zlatana Fraja. Njome se daje prostor za promišljanje suvremenog čovjeka i njegovih dvojbi, strahova i odgovornosti u vremenu brzih društvenih promjena. Tema je inspirirana i istoimenim dijelom Miroslava Krleže iz 1938. godine Na rubu pameti. Festival traje do nedjelje. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Tehnički realizirao Vincent Tereš, uredila i čitala Jadranka Nišević.

si mora. Svaki naš korak unaprijed se zna, kako god da obrneš i opet ne valja. Svaki svoj križ nositi moraš.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro još jednom od Jadranke Nišević. Danas u Hrvatskoj obilježavamo Dan antifašističke borbe. Državni blagdan kojim se prisjećamo osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. godine. Jednog od prvih organiziranih pokreta otpora fašizma u okupiranoj Europi. O značenju antifašizma nekad i danas, njegovoj ulozi u istarskoj povijesti, te važnosti očuvanja sjećanja na vrijednosti, slobode, jednakosti i tolerancije, u našem Parlafonu razgovaramo sa Adom Damjanac, predsjednicom Saveza udruge antifašista Istarske županije. Dobar dan i veliki pozdrav, gospođo Damjanac.
9: Dobar dan i vama, Jadranka, i svim slušateljima Radio Pule koji nas danas slušaju.
8: Evo, za početak, što obilježavamo na Dan antifašističke borbe i zašto je 22. lipanj važan datum u hrvatskoj povijesti?
9: Pa evo, danas je, ja kažem, najprije državni blagdan, državni praznik, Dan antifašističke borbe. A kad govorimo o njemu, to nije samo prisjećanje na jedan događaj iz Drugog svjetskog rata. To je danas podsjetnik da su sloboda, ljudsko dostojanstvo, jednakost, vrijednosti koje treba čuvati, te da i društvo treba jednostavno kroz taj dan, kroz to obilježavanje, suprotstaviti se, nažalost, ovoj mržnji, diskriminaciji i nasilju kad god se pojave, gdje se pojave, a nažalost su se počele pojavljivati. I upravo zato je taj dan važan da se danas obilježava.
8: Zašto je antifašistički pokret imao posebno značenje za Istru?
9: A prije svega, da nije bilo tega, a ja ću spomenuti onda kasnije ono što je nastalo iz samog pokreta antifašizma, od ideja naših narodnjaka, naših naprednih ljudi, mi danas ne bismo bili tu gdje jesmo, ne bismo mi danas govorili ovim našim lijepim hrvatskim jezikom, manjanke, ne bi se čulo ono naše domaće ča. Prema tome, zna se koje su bile pretenzije, zna se da je u stvari Istra vajka bila sirotica, ki su svi stili, a nidan baš ni previše jevolija, nego su samo gledali iskoristiti. I vjerojatno bi mi bili danas negdje drugdje i vjerojatno se vi ne bite zvala Jadranka, nego Foši bi bila Fiuma ili Fiona ili ne znam kako. Evo.
8: Kolika je bila uloga Istrijana u antifašističkoj borbi tijekom Drugog svjetskog rata?
9: Pa velika uloga, da mi moramo spomenuti naše napredne mlade, ne samo intelektualce i narodnjake, nego to su bili i seljaci koji su dobro razmišljali. Naš svećenik Božo Milanović, naši Gortanovci koji su imali tu ideju da žele biti svoj na svome i da žele da svi imaju jednaka prava, da ne budu ugnjetavani, jer zna se ča je bio ni siromah seljak, kad bi gvardija došla bi mu uzela sve blago i štale, a ti se pensaj. Prema tome, oni su već tada htjeli da šire tu ideju da mali čovjek može normalno živjeti.

0: prenijeti da razumiju današnji antifašizam. Naime, objasniti im zašto je nekad antifašizam bio, to je bila borba protiv ratova, diktature i masovnih kršenja ljudskih prava, ali i danas se moramo suprotstaviti netoleranciji, ekstremizmu, da poštujemo slobodu govora, pravo glasa, jednakost pred zakonom, poštivanje ljudskih prava, poštivanje ženskih prava, i u stvari da poštujemo različitosti. Svatko je osoba za sebe, ima pravo biti različit, može različito razmišljati, ne moramo se mi slagati, ali moramo se poštivati, uvažavati i tolerirati.
1: Koliko mladi danas znaju o antifašističkoj borbi i istarskoj povijesti? Imam dojam da nekako velika većina mladih ima nekakva iskrivljena viđenje povijesti.
0: Sigurno da svi ovi naši kurikulumi školski praktički su to izbacili iz udžbenika povijesti i ostaje samo na profesoru koliko može, koliko mu satnica tolerira da to objasni, ali je vrlo malo. Nažalost, koliko god je napredak tehnike, tehnologije, napredi, naša su djeca svi, pa i mi isto, neću reći da ne, na mobitelima, na društvenim mrežama, ali mislim da se tamo nalazi svega i svačega i da se pomoću tih mreža u stvari širi jedna netolerancija, jedno iskrivljeno poimanje povijesti, iskrivljavanje činjenica, podataka, i naši mladi, ako to nisu učili u školi, ako to ne dobiju doma, onda zaista imaju i jednu iskrivljenu sliku. I ako ću ja ovdje pohvaliti Istarsku županiju, definitivno, koja ipak je financira i uvela je zavičajnu nastavu u škole, i onda se u Istri, za razliku od drugih dijelova Hrvatske, ipak o tome nešto malo više govori i poštuje se.
1: Često se kaže da antifašizam nije samo povijesna, nego i civilizacijska vrijednost. Kako to objašnjavate?
0: Pa, definitivno, gledajte, antifašizam nije politika, iako neki ovako sad u ovo novije vrijeme prežalosno kad neko kaže antifašizam jednako fašizam, mislim prestrašno. Antifašizam nije politika, antifašizam nije ideologija, to je način življenja. Vi živite, svako od nas, uostalom i kad gledate u crkvu, postoje 10 Božjih zapovjedi i samo te sreće da se svi ljudi drže tih zapovjedi. Isto tako i antifašizam ima svoja pravila, a to je upravo poštivanje različitosti, poštivanje ljudi, borba protiv diskriminacije, borba protiv pljačke, borba protiv otimanja, i u svemu tome borba za prava, ljudska prava, radnička prava, i jednostavno da težnje da svi bolje živimo. Evo.
1: Jesu li obrazovanje i kultura sjećanja dovoljno zastupljeni kad je riječ o ovoj temi? Spominjali ste da u školama baš i ne. Da li su po vama dovoljno zastupljeni u medijima?
0: Hajde da se vratimo. Nažalost, mi znamo, izuzimajući ipak, opet ću reći, medije u Istri, mi znamo, ja ću reći otvoreno, u čijem su, iako će me neko možda prozivati, u čijim su rukama mediji. I mediji imaju jako veliku ulogu, ali ako ste vi u nečijem vlasništvu kao uredništvo i vi želite napisati jedan članak o antifašizmu, o partizanima, o NOB-u, o ne znam čemu, vama kao glavnom uredniku gazda kaže, ne može, to ne ide u medije. I onda, nažalost, počeći od nacionalne televizije, pokazuju se neke druge stvari i definitivno izaziva se među ljudima razdor. Jer ispada da ako mi mislimo antifašistički, a oni drugi koji ne misle antifašistički misle drugačije, oni su na televiziji, o njima se priča, na koncu konca njih i pravosuđe, odnosno policija čuva kad dođu nekome ispred kuće, ispred stana, zastrašivati, plašiti i tako dalje. Tako da ja smatram, zato sam ponovila, sloboda medija mora biti

0: sve se mora jasno, transparentno kroz istraživačko novinarstvo i prikazati, reći i objasniti ljudima, ali uvijek istinito. Kako god nekoga istina žuljala, bolila, istina mora biti na prvom mjestu i ne može se vršiti revizija povijesti da svatko piše, danas se svatko sjeti pisati, bilo je ovako, bilo je onako. Pa nije bilo, postoje dokumenti, dokazi i tako dalje. Izvoli, uzmi knjigu, odi u biblioteku, pročitaj i reci da to je bilo tako jer tako je i napisano.
1: Kako vi gledate na pokušaje revitalizacije ili tumačenje drugačijeg događaja iz Drugog svjetskog rata?
0: Pa ovako, ja uvijek kažem, polazim od toga da svaki rat je prljav, zlo, najveće zlo, civilizacijsko zlo. I da danas mi ne bi smjeli uopće razmišljati o ratovima, ali nažalost u okruženju svugdje ih imamo. I sad ispada da poslije 80 godina neko tumači neke stvari. Žrtva, ja kažem, je uvijek žrtva i treba poštivati žrtvu i treba odati počast žrtvi bez obzira s koje strane. Jer ja uvijek kažem, svaka majka svoje dijete plače ili muže ili brata ili sestru, uvijek neko ima tragediju. Ali poistovljevčivati isto tako žrtvu i agresora nije u redu. I to se ne bi smjelo nikako dogoditi. Ako si ti agresor, agresor si. Bio si agresor, činio si zlo, zato si odgovarao ili nisi odgovarao, ali obilježen si kao agresor. A ako si žrtva, onda poštujemo žrtve, jer nemojmo zaboraviti, u Istri vrijeme fašizma i NOB-a 17.000 ljudi je stradalo. Odajmo počast tim žrtvama i oni su dali na koncu konca i svoj život u želji i nadi da će nama, naši djeci, njihovim unucima biti bolje, mirnije, sigurnije, da će uživati i živjeti u slobodi i miru.
1: Što Savez udruga antifašista radi tijekom godine kako bi sačuvao tu povijesnu baštinu i prenio je mlađim generacijama?
0: Pa evo ovako, prije svega da ne smada da smo zadovoljni sami sebi, da obilježavamo samo što fakat i činimo, obilježavamo sve značajne datume iz naše prošlosti NOB-a, ali isto tako i iz Domovinskog rata, što posebno ističem i zahvaljujem se i udrugama proizvršenim iz Domovinskog rata, jer mi zajedno kad su takvi datumi obilježavamo i odajemo počast žrtvama i NOB-a i Domovinskog rata. Osim toga, evo, čak i u suradnji sa i La Resistance i sa gospodinom Morinom imamo i kvizive na temu, otvorili smo dom antifašizma i onda posebno mi je drago kad čujem mlade, kad mi kažu bili smo sinoć na kvizu, gdje ste bili? U domu antifašista. Znači, čuje se i ta riječ. Mm-hmm. Normalno da radimo i promocije knjiga koje su napisane, izložbe, imamo suradnju sa iz Italije, iz Slovenije. Odlazimo na onako organiziramo za naše članove i izlete od posjeta spomenika koje imamo u državama bivše Jugoslavije do recimo Auschwitza i tako dalje, da se upravo neke stvari ne zaborave. I ono što je najvažnije, ovu zadnju stvar koju sada radimo i koju smo pokrenuli zajedno sa gradom Pula i županijom, a to je osnivanje muzeja antifašizma upravo u onim prostorima gdje mi imamo sjedište, a to bi bilo Zadar Arene, Zgor Arene.
1: Kako će se dan antifašističke borbe obilježiti danas u Istri?
0: Ja evo uvijek kažem da je Istra ipak posebna i sve pohvale našim ljudima koji žive u Istri, Istrijanima i svima koji žive ovdje, da gledajući ono što se dešavalo u Hrvatskoj u Domovinskom ratu i nakon toga, gdje su svi jedan veliki dio spomenika, odnosno preko 3000 spomenika je devastirano, uništeno, porušeno, spomenika iz NOB-a. U Istri nije niti jedan. I pohvale ponovo županiji, gradovima i općinama, jer svaki grad i općina na svojem području brine o svom spomeniku, uređuje ga, održava ga i zato ćemo mi danas po svim gradovima, općinama, gdje god se nalaze, a veliki broj spomenika, položiti cvijeće, zapaliti svijeću i odati počast svim antifašistima, svim žrtvama, svim partizanima, svima koji su dali život i pa preminulim članovima koji su se borili, kažem, da bi nama danas bilo bolje.
1: Koju ćete najvažniju poruku poslati građanima povodom evo ovog dana?
0: Pa evo ovako, ja ću reći da čestitam svima današnji praznik, dan antifašističke borbe, sa željom da svi budemo bolji i tolerantniji jedni prema drugima i da radimo na tome da iza sebe ostavimo bolji svijet i bolje društvo našim mladima. I onako kako ja uvijek završim svima, želim jednom rečenicom: zdravi, živi, sretni i veseli bili.
1: Za kraj, naravno, što za vas osobno predstavlja antifašizam? Jeste li vi danas posebno na neki način dirnuti?
0: Pa i jesam, ja to proživljavam ovako zaista emotivno kad se prisjetim, inače i kad gledate u svakodnevnom radu uvijek je to borba za nešto bolje. I znam kad god negdje nešto radite da je teško nešto raditi i onda se prisjetim kako je bilo teško našim djedovima, bakama, roditeljima koji su imali praktički samo goli život i to su dali da bi nama bilo bolje. I zato zaista emotivno ja to proživljavam, jer ja želim, ponavljam i uvijek ću to ponavljati, da našoj djeci, našim unucima isto tako bude dobro i bolje nego što je bilo našim roditeljima, jer opet ću ja reći za našu generaciju da je to možda jedna sretna generacija koja je ipak imala i svoje djetinjstvo i svoju mladost i radni vijek i evo na neki način možda doživljavamo svoju treću životnu dob, zato da onda i naša djeca proživljavaju, naši unuci, u što boljem svijetu, u boljem okruženju, uz poštivanje, toleranciju, suradnju, druženje, veselje i na prvom mjestu zdravlje.
1: I za kraj, evo, zadnje pitanje, što bi vi poručili ljudima koji na antifašizam danas gledaju kao na nekakvu daleku povijesnu temu koja nema nikakve veze s onim što sad živimo? Je li to uopće moguće da neko tako razmišlja?
0: Ma da, nažalost, ja kažem da čak i ovo što gledamo i pratimo, čak i dio saborskih zastupnika bi želio ukloniti dan antifašističke borbe kao državni praznik. Ja bi im samo poručila i svima koji drugačije gledaju da zaboravljaju na značaj tog datuma, što zapravo on simbolizira. I ja kažem da prije svega su oni zaboravili da on predstavlja otpor fašizmu, a možda ja kažem da nisu dobro ni proučili Ustav Republike Hrvatske, pa ne znaju da je antifašizam jedan od temelja hrvatske državne suverenosti, jer na koncu konca naš prvi predsjednik Franjo Tuđman bio je protiv ukidanja antifašizma i bio je protiv ovih ekstremista koji se javljaju u današnjem obliku. Prema tome, ljudi moji, ja kažem, ako niste antifašisti, onda nadam se da niste fašisti. Budite antifašisti, jer to je ono što želimo, da budemo svi jednaki, tolerantni i prihvatljivi jedni drugima, a ne da se gledamo, brate mili, na koso preko maltene preko nišana. I nemojmo dozvoliti da nas ništa razdvaja, jer mi smo samo ljudi koji žive ovdje. I na koncu konca u prolazu smo na ovoj zemlji i dok smo ovdje budimo si dobri, budimo pravi jedni prema drugima i živimo u miru i slozi. Ne moramo se voliti, ali poštujmo se.
1: Slažem se. Hvala vam puno, gospođo Ada, i hvala vam što ste našli malo vremena za program Radija Pule.
0: Pozdrav. Ma, hvala vama. Možda sam malo bila dugačka, ali evo, evo tako osjećam. To je moj način mišljenja, razmišljanja i moj način života. I uvijek idem s onom rečenicom: ako moreš, pomori, ako ne moreš, pušti ljude neka se sami muče. Nemoj njim još podmetati noge da padu.
1: Istina. Hvala puno. Lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav.
1: Da, 9 sati i 34 minute, čuli ste snimljeni razgovor sa gospođom Adom Damjanac, predsjednicom Saveza udruga antifašista Istarske županije. Naš broj telefona je 210 810, predbroj je 052. Gospođa Ada je imala obaveze danas, naime upravo u ovom trenutku dok traje naš parlafon, polažu se vijenci, pa nije mogla doći, ali evo, otvaramo telefone, željeli bi čuti što vi mislite o ovoj temi, slavite li dan antifašističke borbe, podržavate li ovaj dan i što je za vas antifašizam? 210 810, predbroj 052. Dok čekamo pozive, sviramo. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite. Jel se čujemo?
2: Ja, halo.
1: Dobro.
2: Ja neka.
1: Molim.
2: I da nas je tam dan, da ste barem par pjesama stavili kako se nekad pjevalo za dan antifašista, dan borca i tako.
1: Dobro, a kako se pjevalo nekad?
2: O, Kozaračko kozo, druže Tito, Ljubičica, Bijela, Partizanske.
1: Aha, Jokje. Moram priznat da mislim da mi niti nemamo te pjesme, halo. Znate. Se čujemo, halo?
2: Da me čuješ.
1: Čujeme vas, dobro.
2: Da bude sve ostilo, neka se cijeli dan za to, da nas znamo, da ti mladi znaju kako se neka pjevalo.
1: Dobro, hvala.
2: Ok.
1: Reći ćemo našem glazbenom uredniku, idemo dalje, dobar dan, izvolite.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, podržavam gospođu koja je bila kod vas u gostima i slažem se sa svime što je ona rekla. Uh-huh. Hvala.
1: Može, pozdrav.
3: Ugodan dan, pozdrav.
1: 210 810, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja nama svima želim i da lijepo da ovaj dan da ga lijepo provedemo i da svega ne stidimo, nego da nam bude lijep i da ga uvijek pamtimo i da ga svi zarežemo, urežemo svoju glavu, jer bilo bi nešto drugo da nije bilo antifašizma. A žao mi je da je jedan mali broj u Hrvatskoj ljudi, nije to veliki broj ljudi, koji bi danas radi nešto drugo slavili, što nije lijepo. A nekada je bilo puno ljepše se slavilo, bila je Budnica, ne znam ili je bila ovih godina, ne vidim da to bude. I mogu samo kazati, neka nam živi Istra, jer u Istri jedino to još najviše podržavaju, a ovo drugo mislim da ne. Uh-huh. Evo, to je moje mišljenje i neka nam je prekrasan ovaj dan i ja ću ga uvijek slaviti. I ne stidim se svoje prošlosti i ne stidim se ni Tita, koji je to sve oslobodio i stavio Istru u našu državu Hrvatsku i stavio Dalmaciju u našu državu Hrvatsku. Ko je to napravio, neka mi kaže. Drugačije ne postoji da je to netko drugi vratio nego on. A i predsjednik Tuđman je bio skupa sa njime i neka kada grde Tita, oni odmah grde i Tuđmana. I neka ne zaboravljaju, jedno i na jedno pljuju, a na drugo uzdižu. Nije to tako dobro, nego treba biti sve skupa. Evo, dobro. Hvala.
1: Hvala vama. 210 810, dobar dan, izvolite.
5: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ja bih rekla da fašizam nije iskorijenjen i fašisti ne spavaju. A antifašisti se bore i u ratu i u miru. Vlaho Bukovac je bio napisao da se sloboda ne prodaje ni za nikakovo zlato svita. A mi pomalo prodajemo ono što smo stekli u ratu i pomalo gubimo svoju slobodu. Antifašisti i dalje imaju puno dela, bi mu rekli po domaću. Mm-hmm. I zato sloboda narodu i smrt fašizmu. Jadranka, ugodan dan.
1: Može, hvala vama, ugodan dan, lijepi pozdrav. Dalje idemo s pozivima, dakle tu smo za vas, naš broj telefona je 210 810, predbroj 052. kao što znate, slavimo dan antifašističke borbe. Pitanje koje se samo nameće, naravno, mislite li da uopće nam treba jedan takav dan, da li se treba obilježavati, da li se obilježava na primjeren način, da li vi mislite da bi to ipak trebalo možda biti malo bolje, malo više proslavljeno. Što zapravo mislite o danu antifašističke borbe? I možda evo ova gospođa koja se zadnji poziv bio i koja je rekla da se čini da fašizam nije iskorijenjen. Mislite li, slažete li se s njom, da li je fašizam iskorijenjen?

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, sretan dan antifašista.
0: Hvala.
1: Ovako, moje mišljenje je da antifašizam je ponašanje ljudi u slobodi.
0: Mm-hmm. Bravo.
1: Da. Jer vi, ako slavite antifašizam, pokrenite se oko sebe. Da li mi poštujemo ljude druge, da li mi gledamo oko sebe ili samo taj dan govorimo o antifašizmu. Antifašizam za mene je ponašanje u društvu, ne vređanje nikoga na bilo kojoj poziciji vlasti, ni bilo gdje se nalazite. Morate svih tolerirati. Za mene je to tolerancija da vi poštujete drugoga šta govori. Da li se vi slažete s tim ili ne, to je vaša stvar. Ali vi si morate sami postaviti granicu da nikoga ne smete vređati. Za mene je to antifašizam. Moj otac pokojni sa 17 godina je bio u ratu, bio je ranjen i nama je uvijek govorite: pazi ljude, gledaj kroz duple naočale, nemojte vređat, nemojte nikoga vređat, bilo ko da je, ako je čak i suprotno od mene, vi ga ne smijete vređat. A mi danas, gdje živimo? Mi smo stekli dva puta slobodu. Prvi put je bila sloboda da se, velika sloboda što su partizani, za to je moje mišljenje, stekli. Šta se desilo? Mi smo prešli na drugu granicu, nema više slobode. Sloboda se izgubila. Uh-huh. Jer oni koji bi morali zagovarati antifašizam, koji se diče, koji govore o, na primjer, neke stranke koje se diče, oni nisu antifašisti, jer oni gledaju samo svoj prosperitet. Oni kad govore, oni nikad ne spominju te ljude koji su bili u ratu, ja ne čujem, ali meni je antifašizam sloboda, ponašanje u društvu. Uh-huh. Ja vam samo moram reći da to je moj moto života. Nikoga ne vređaj, ako se ne slažeš, prihvati njegov, a ne vređat ako on govori različito i od mene. Jer mi smo svi rođeni na nekom mjestu, a samo nas je mjesto odredilo. A kroz život ne smiješ gledat mjesto gdje si se rodio, nego moraš gledat svoju slobodu, svoje poštenje i poštiva svih oko sebe. Mm-hmm. To je moje mišljenje.
0: U redu, hvala.
1: Hvala, prijatno.
0: Pozdrav i vama. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Što se tiče antifašizma, ja sam, mislim, član i tako dalje, sve to skupa, živim na teritoriju općine Cerovlje, koja danas slavi svoj dan. I mi smo polagali u toku tih dana i vijence na Cerovljanštini i pod Beram i na Pazinštini, svugdje. To smo obišli dosta tih spomenika. Ali vidim se, malo je tih mladih angažiranih. Mm-hmm. Jer ja sam već u toj starijoj dobi isto. I tako, želim svima sretan praznik i sve najbolje.
0: Hvala. Pozdrav.
2: Molim.
0: Idemo dalje, dobar dan i vam.
3: Dobar dan.
0: I morate samo smanjiti radio.
3: Hoću. Ako je bolje.
0: Da.
3: Ona gospođa prije je pričala o antifašizmu. Jadnica plače. Govori, ne smijete nikog vređat, ne smijete nikog dirat, morate sve poštivati. Različitosti, crnac, bijelac, japanac, kinez, ne znam ti ja šta, njemac i tako dalje. Ok, sve se treba poštivati. Ali će oni poštivat nas. Neka dignu ruka još na nas. Pogotovo crnac, nek digne ruku.
0: Gospođo, nije primjereno.
3: Vijenac našima iz antifašista.
0: Ja se ispričavam, ali ne možete ljude koji su obojene kože nazivati imenom koje nije primjereno. 210 810 naš je broj telefona, predbroj 052. Ako nemamo poziva, onda ćemo odjaviti. Evo zadnji poziv danas, obzirom da u 9:45 završava naš parlafon. Dobar dan, izvolite.
4: Evo, ja bih to željela čestitati dan antifašizma i još je mali broj ljudi koji je ustraju u tome da drži do toga. Nažalost, situacija i klima kakva je kod nas, političari su pogodovali time što nisu jasno i glasno se odredili da smo država koja će štititi tvorevine antifašizma. Zahvaljujući njima nastao je raskol u Hrvatskoj između crnih i crvenih, nažalost. crnilo je uvijek povezano s onim lošim. Ova sad gospođa što je vikala, ona je već sad pokazala svoj narativ, svoju kulturu i svoju nekulturu. Znači, ne moramo se slagati, ali ne možeš ti sada tvrditi kontra cijeloga svijeta da je fašizam i antifašizam, da su između njih znakovi jednakosti. Nisu i nikad neće biti i sretan dan antifašizma. Eto toliko.
0: Dobro, u redu, hvala. Ko nije lijepo vrijeđati nikoga, pa ni ljude obojene kože. Eto, zaključit ćemo današnji Parlafon. Bilo je puno poziva, kao što sam je pretpostavila. Još jednom čestitke svima koji danas slave dan antifašističke borbe. Mi idemo jednu prigodnu pjesmu čuti za kraj. I naravno pozivam vas da ostanete uz program Radio Pule u 10 sati vijesti.
5: Alo, Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlafon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
10: 052-210-810.
5: Parlafon.
11: Od 9.15 na Radio Puli. Mi se peli raj, raj.

0: Gorljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Kovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedeljka u Podne i Kvarat.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen na parku u Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
1: U povodu dana antifašističke borbe kod spomenika palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe u brojnim istarskim gradovima i općinama položeni su vijenci i odana je počast svima koji su svojim djelovanjem i žrtvom pridonijeli borbi za slobodu i suprotstavljanju fašizmu. Počast osnivanju prvog sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica kod Siska 1941. godine odali su te danas uz ostale odaju predstavnici jedinica lokalne samouprave, udruga antifašista, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, javnih vatrogasnih postrojbi te policijskih postaja. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. U upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska, Francuska. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva kod nas, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije. Ivan Gitler.
3: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
1: U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju. Nakon što je u medijima prenesen video u kojemu mlađa muška osoba vozi nepropisno romobil i ugrožava svoju i tuđu sigurnost u prometu, pulska policija pronašla je počinitelja i provela nad njim kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da se radi o maloljetniku koji je podizao zabranjeni romobil, pretjecao automobile, prelazio na suprotnu stranu kolnika, ugrožavao svoju i tuđu sigurnost i policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnome sudu. Za one koji još ne znaju, ne mogu svi romobili sudjelovati u prometu. Policija poziva roditelje da o tome vode računa dok kupuju romobile svojoj djeci. Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 45%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 26, a u Puli 31 stupanj, more u Puli je 26. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno i uz lokalni razvoj oblaka moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pukaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, morat će biti mirno do malo povremeno umjereno valovito, a temperatura do 35 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereša, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mama Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: 10:15. Evo jedne lijepe priče za vas koju smo izabrali za danas. Naime, priča je počela kao fotografski projekt, a prerasla je u spoj fotografije, glazbe i ljubavi prema Hrvatskoj. Iza brenda Real Queens stoje majka i kći, Vanja i Sara Schmidt, koje su žene u prepoznatljivim haljinama na hrvatskim kockicama fotografirale na atraktivnim lokacijama diljem Hrvatske. Doduše ne samo u haljinama sa hrvatskim kockicama, već i u prekrasnim satinskim haljinama. Kruna cijele ove priče je zapravo pjesma Lijepa moja, koju izvodi Nancy Mitrović, a koje su napisali glazbu i tekst gospođa Vanja i Sara. Kako je nastala cijela priča, evo upravo ćemo s mojim gošćama. Dobar dan i dobrodošli mi. Dobar dan gospođo Vanja.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Dobar dan gospođo Sara.
2: Dobar dan i hvala.
0: Evo, najprije moram priznati da mi je drago kad vidim da su mama i kćer našle zajednički jezik i da surađuju. Pa to je divno.
1: Pa to je prekrasno. Ja sam počela prije nekih 3 godine sama. Ušla sam u taj posao sa haljinama, a Sara se priključila ove godine i ona je baš onako sada dio Real Queens.
0: Da. Evo, ajmo malo o tom Real Queensu. Što je zapravo, koja je bila ona ideja začetna? Sad puno se tu toga počelo razvijati.
1: Ja sam prije nekoliko godina vidjela te haljine na Santoriniju, zapravo fotografiranje u letećim haljinama, takozvanim flying dresses, i to mi se toliko svidjelo da sam rekla ja to moram ovdje dovesti. Bila sam, inače se volim fotografiju, bavila sam se fotografijom, ali to me nekako privuklo i rekla sam moramo to dovesti ovdje u Pulu, u Istru, jer nije bilo toga. Tako da, evo, krenuli smo polako nabavljati haljine, pomalo skupljati klijente i evo, sad smo to razvili u posao.
0: Sara, o kakvim je haljinama riječ? Daj nam malo to opiši, kakav je to materijal da može tako lijepo letjeti?
2: Da, to su posebno dizajnirane haljine koje se inače šiju u Turskoj po našim narudžbama. I to su haljine koje su tako laganog tog satinskog materijala koji leti i na najmanjem povjetarcu. Hvala Bogu, kod nas vjetra ima, tako da to uopće nije upitno. Jako su fotogenične.
0: Je, da, ja sam ostala u šoku kad sam vidjela kako je to lijepo.
2: Da, i dugačke su 4 metra. Tako da ono uvijek je ono iznova šok, pogotovo kad radimo sa modelima i curama koje ih do sada još nisu imali prilike nositi. I nama, evo, još uvijek u ove 3 godine u kojima se aktivno bavimo ovim poslom, još uvijek nam nije dosadilo gledati koliko to prekrasno izgleda.
0: Ja moram pričati da u vašim haljinama svi izgledaju kao da su manekenke i svaka žena izgleda preljepo. Mislim, to je doista impresivno to izgleda. Ja ću pozvati naše slušatelje da ukucaju Real Queens na Instagramu pa da nekako se malo i dočaraju kako to izgleda. Da.
1: To je bio i cilj, to je naša misija, da se svaka žena osjeća kao kraljica, zato jesu Real Queens, da to bude cijelo iskustvo, ne samo fotografija, nego i uspomena i iskustvo i onaj osjećaj koji dobiješ poseban kad si u takvoj haljini.
0: E sad, zanimljivo je da zapravo, možda o tome vi niste ni razmišljali, ali na neki način promovirate Hrvatsku upravo ovim poslom.
1: Definitivno. Mi smo počeli time, nije samo bila ideja žena u haljini, nego je bila ideja snimati na atraktivnim lokacijama, prvo u Puli, Rovinju, pa i u cijeloj Istri. Mi smo htjeli, zato što se nama javljaju klijentice koje su iz drugih država, turistkinje uglavnom, i one žele nešto posebno.
0: Da, ovdje, pretpostavljam da želja da se vidi gdje su.
1: Opet da se vidi na koje su lokacije. Recimo Rovinj sa onim svojim prepoznatljivim onom poznatljivim

0: edukacija, da zašto se ograničavati. Na kraju krajeva ono, nismo toliko veliki, nije toliko teško doći na te neke druge i dalje lokacije, tako da se nismo se previše ograničavali, rekli smo Istra, evo zato što smo mi odavdje, ali evo na kraju se to proširilo i nadalje od toga, a na kraju smo rekli ma zašto se ograničavati, pa
1: koja vam je lokacija nekako po vama najdraža, najnekakva koja budu najviše sjećanja?
2: Što se tiče Istre, to je sigurno Rovinj.
0: Da.
2: Ali i naša Pula, naravno, naša arena je nezamjenjiva.
0: Arena stvarno je.
2: Arena je nezamjenjiva, tu stvarno uvijek je nešto posebno. I nama, a i klijentima.
1: I onda evo sad u tu priču stiže Nensi Mitrović. Nensi znamo po njenom natjecanju u nekim glazbenim šovima. Nensi jako, jako lijepo pjeva. Pa ćemo ovim putem i pozdraviti. Nensi, dobar ti dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, evo mene telefonski s vama, nažalost ne mogu biti u studiju, ali bitno da sam ovdje.
1: Neradni dan, Nensi Mitrović sigurno na nekakvoj gaži, ali razumijemo mi to. Drago mi je, Nensi, da si našla malo vremena za nas. Zašto Nensi? Nensi je naime ušla u vašu priču, jer ste vas dvije odlučile napisati pjesmu. Pa možete li nam sad malo više reći o tome, pa ćemo onda pitati Nensi kako je bilo otpjevati vaše stihove?
2: A pjesma je nastala kao podloga našem videu. Dakle, projekt Kockice, koje tako smo ga mi nazvale, koje smo radile po cijeloj Hrvatskoj, zapravo je krenulo kao promocija našeg posla, ne samo u Istri, nego i po drugim hrvatskim gradovima.
1: Riječ je o haljini koja je dugačka 4 metra, koja tako fantastično izgleda
2: na crveno-bijele kockice.
1: Na crveno-bijele kockice, da.
2: Pa htjeli smo iskoristiti svjetsko nogometno prvenstvo, htjeli smo lansirati taj video na dan početka prvenstva i sad nam je tu nedostajala neka glazbena podloga. Mi smo htjeli iskoristiti neku postojeću domoljubnu pjesmu, ali nismo
1: nijedna baš ne ide uz...
2: nismo imali tu emociju koju smo htjele i onda smo rekli ajde, zašto ne bi mi pokušala napisati nešto i evo, uspjele smo i snimiti. Nensi smo pratile na društvenim mrežama, čak i uživo smo je slušale, jer ona dosta nastupa, ima gaže i po Puli i po, mislim i po cijeloj Istri. Svidjelo nam se kako pjeva i odlučili smo ponuditi pjesmu i evo tako.
1: Nensi,
2: tako je krenulo.
1: Što je vas privuklo ovom projektu? Kako je izgledalo kad ste prvi put čuli pjesmu?
3: Mene pitate?
1: Da.
3: Pa da, do suradnje je došlo tako da su mi Vanja i Sara poslale onako jednu lijepu poruku gdje su mi predstavile ovaj divan projekt koji mi se odmah svidio. Na prvo mi se baš jako svidio.
1: Jel vam se svidjelo više pjevati ili obući haljinu?
2: Nije ona.
3: Pa, da, nismo još obukli haljinu.
1: Niste još snimili spot?
3: Nismo još snimili spot, da, tako da mi je pjevanje opet prvo.
1: Je li vam bilo izazovno otpjevati ovakvu jednu domoljubnu pjesmu koja nije patetična, nego je nešto sasvim drugačije, moderna, emotivna?
3: Pa nije mi bilo izazovno, baš naprotiv, uživala sam u cijelom tom procesu i baš zato što je pjesma emotivna mi odmah savršeno legla jer sam i ja osobno takva i onda sam se baš pronašla u njoj.
1: Dakle, suradnja je bila lijepa, je li bilo zahtjevno otpijati pjesmu?
3: Pa je, pjesma nije baš onako skroz lagana, zahtjevna je. Ali sam mislim da sam se dobro snašla, pa evo nek publika kaže.
1: Da, mi ćemo je premjerno čuti na valovima Radio Pule sada evo nakon ovog razgovora. Nensi, hvala velika, vjerujem da se veselite video spotu.
3: Naravno.
1: To će sigurno biti jedan od najposebnijih u kojem ste glumili.
3: Da, sigurno.
1: I jedan od najljepših 100%, obzirom da evo nosite takvu haljinu, sigurno je baš onako
3: gušt. Da, baš tako. Te kockice staviti, tu haljinu prekrasno, to je stvarno posebno.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala vama na pozivu. Pozdrav, hvala vam.
1: Dakle, cure, vi ste napisali glazbu i tekst. Što je bilo teže napisati? Je li prvo nastala glazba pa tekst ili kako?
2: Pa evo, možemo reći da je Sara više radila glazbu, a ja više tekst, ali evo, odlučile smo da bude to zajednički.
1: Iako je Sara novinarka, ova ipak više glazba.
2: Da,
0: sve strana,
2: ali geni su tu.
0: Geni su tu,
2: su geni. Volimo pisati obje. Sara je kao dijete napisala dvije knjige dječje. Tako da

0: evo imamo to u obitelji, mm-hmm. i moja mama i ja i Sara sada, to su generacije.
1: Dakle, zapravo jedna, ajmo reći, umjetnička obitelj.
0: Je, mm-hmm. da, da, da.
1: Koliko je uopće zahtjevno to sad, evo, i organizirati jedno takvo snimanje? Koliko često to organizirate? Pretpostavljam, po ljeti sad puno više i sad još, evo, mm-hmm. organizirati sve oko snimanja pjesme.
0: Što se tiče projekta Kockice, mm-hmm. bilo je jako zahtjevno. Mi smo to počeli još prošle godine, mm-hmm. tražeći modele po gradovima, puno jako dogovora, telefonskih razgovora, puno ljudi uključeno ovdje, mm-hmm. sigurno 50-ak ljudi.
1: Koje gradovi ste izabrali?
0: Bio je Dubrovnik, Split, Rijeka, Pula, Zagreb i Osijek, mm-hmm. to je tih 6 gradova i još nekoliko lokacija tipa Učka, mm-hmm. Bili smo na moru na Jedrilici, mm-hmm. bili smo u Slavoniji, u poljima uljane repice, mm-hmm. evo.
1: Dakle, da. dugo traje cijeli taj
0: jako
1: projekt
0: dugo.
1: Da bi bio napravljen savršeno kako vi to želite.
0: Mi smo u Dubrovniku snimale u veljači. Mm-hmm. Tako da.
1: Je li veljača glumila ljeto?
0: Dubrovkinje je, izašlo je sunce. Iako je bio prolom oblaka dan prije, ali imali smo sreće s vremenom, da. Mm-hmm.
1: Ko su i kako ste izabrali žene koje su u tom projektu?
0: Mi smo preko Instagrama tražili modele i djevojke su se javljale i tako smo nekim, mm-hmm. evo, odabirom, Sara i ja.
1: Mm-hmm. Tko su žene, iz koje države nam stižu žene koje najviše se žele uslikavati u vašim haljinama?
0: Pa rekla bi Njemačka najviše. Mm-hmm. Njemačka, imali smo sada jedan par s Malte, mm-hmm. znači to je par koji čeka bebu pa su mm-hmm. htjeli nešto posebno ovdje kod nas. Mm-hmm.
2: Pa, bila je Amerika.
0: Bila je Amerika. Bila je Amerika. Da, da, točno. Mm-hmm.
2: Da, javljaju nam se stvarno iz svih dijelova svijeta.
0: Sa svih strana.
1: Jesu li sve žene iste? Žele gledati najljepše?
2: Apsolutno onda nisu iste i baš zato je mm-hmm. to ovaj uvijek zanimljivo i nikada dosadno i nama, a one se, mislim, njihova reakcija mi je uvijek nešto što zbog čega na kraju krajeva i volim ovaj posao. Zato što većina tih žena nam dolazi, budući da vide i te videe i fotografije mm-hmm. i tako dalje, nam dolazi sa istim pitanjem, pa kako ću ja to? Ja nisam model, nisam poput ovih vaših modela na Instagramu i onda mi neprestano ponavljamo, znači to nisu modeli. Većina stvarno nije, nemaju nekog posebnog iskustva. Međutim, mi smo ovdje i na kraju krajeva i to je naš posao i naš cilj da ih sve prikažemo u najboljem mogućem svjetlu i izvučemo mm-hmm. ono najljepše i najbolje iz njih. Mm-hmm. I mislim da evo za sada nismo imali nikakvih velikih kritika, tako da nadam se da radimo točno ono što smo si zamislile da radimo.
1: Koliko haljina je u ponudi?
0: Trenutno imamo 20-ak letećih mm-hmm. haljina mm-hmm. u 20 boja, ali imamo i druge haljine, imamo mm-hmm. takozvane princezaste haljine od tila, sve zajedno 50-ak haljina. Mm-hmm.
1: Hoće li ova haljina Kockica biti također u ponudi?
0: Da, hoće, mm-hmm. da. Zato smo i radili sve to. Mm-hmm. Zato što pretpostavljamo, pogotovo ljudi koji žive vani, naši ljudi koji dođu na odmor u Hrvatsku, mm-hmm. oni imaju neki poseban ponos i, mm-hmm. i nostalgiju mm-hmm. prema Hrvatskoj i onda žele mm-hmm. fotografiranje u takvoj haljini. Već smo imali upite.
1: Mm-hmm. Koliko traje jedno fotografiranje?
2: Pa u principu ovisi o tome koliko je tu naravno ljudi uključeno, mm. ali recimo ako je sa jednom osobom, to zna trajati oko 2 sata, ajmo mm-hmm. reći, otprilike.
1: Dobro je ako je samo 2 sata.
2: Otprilike. Mi si kao nastojimo ovaj, zadati taj neki period u kojem bi trebale biti mm-hmm. gotove, međutim nismo gotove dok nismo svi zadovoljni, mm-hmm. da, svi uključeni zadovoljni u i sigurni da će to ispasti baš onako kako treba, tako da.
1: Što je nekako najteže u cijeloj toj priči?
2: Pa u principu u zadnje vrijeme
1: da, sad sam baš htjela reći garant vrijeme.
2: U zadnje vrijeme.
1: Zapravo vam treba lijepo vrijeme.
2: Vrijeme, da, uvijek je vrijeme, pogotovo kada se
1: dobro imati malo vjetra, ali ne previše.
2: Da, definitivno. Evo sad smo baš na nekom posljednjem fotografiranju baš imali problema s tim vjetrom, jer ni previše vjetra nije baš idealno. Uh-huh. Ali da, mislim da je nekako to najveći izazov, zato što se mi tu moramo dogovoriti oko termina, a pogotovo pogotovo ako se radi o ljudima koji dolaze iz drugih zemalja i koji imaju taj jedan dan ili dva dana i evo desi se da baš u to vrijeme pada kiša. Mislim, mi uvijek izvučemo najbolje iz najgorih situacija i sva sreća je da smo imali stvarno sreće s vremenom u većini slučajeva. Ali evo, to je ono uvijek jedna jedina briga kad se radi o tom fotografiranju. Sve ostalo se može i uopće nemamo nikakve brige da to neće ispasti savršeno ako nas vrijeme posluži.
1: Gospođo Vanja, što možemo reći našim slušateljima, kako do vas je vas pronaći, kako bukirati svoje fotografiranje, posebno u kockici?
0: Pa, mi smo jako aktivne na Instagramu, TikToku, na Facebooku, mogu nas pronaći, imamo svoju mail adresu, broj telefona.
1: Dakle, dovoljno je ukucati Real Queens.
0: Real Queens, fotografije na Instagramu i evo, sve se možemo dogovoriti, tamo je naš kontakt, imamo fotopakete različite, desetak čini mi se, fotopaketa imamo, može se birati između jedrilice, mora, planine, Rovinja, Pule, bilo koje grada u Istri, jer smo mi tu stacionirane, eto, za sada je to tako.
1: Daj Bože da se proširi. Idemo mi sad premjerno čuti pjesmu Lijepa moja, koju ste vi napisali glazbu i tekst, a Nensi Mitrović je to lijepo pjevala. Mauro Đorđi je
0: aranžer,
1: tako je.
0: Da, jako dobro.
1: Je li još neko radio na glazbi, na pjesmi moja?
0: Evo, to smo mi.
1: I uskoro video spot,
0: je li tako? Tako je, u planu je.
1: Tome se posebno veselim, sigurno će biti jako lijepo. Hvala vam, drage žene. Ljudi moji, Real Queens, potražite na Facebooku, Instagramu, TikToku, a sad idemo uživati u Lijepa moja i njihovoj skladbi. Premijerno.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Kamero Mane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Prvi u Istri. Radio Pula.

0: 11 sati i 20 minuta. Danas je s nama jedan od najnagrađenijih hrvatskih pijanista i skladatelja, umjetnik koji već godinama pomiče granice između džeza, filmske glaze i suvremenog autorskog izričaja. Dobitnik je čak 5 porina, 6 nagrada status, a publiku osvaja koncertima koji nisu samo glazbeni nastupi, već prava emotivna putovanja. On ovih dana kreće na veliku hrvatsku turneju, na kojoj će po prvi put objediniti čak 3 svoja projekta. Dobar dan, poželjet ćemo Zvjezdanu Ružiću. Zvjezdane, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar vam dan i hvala za ovako lijepu najavu.
0: Ništa nisam lagala, mogla sam zapravo puno toga još više reći, ali moraš nešto i ti reći, slažeš se?
1: Evo, ja ću probat ukratko 3 programa. Naravno, prekrenut ću od autorskog albuma orkestralne filmske glazbe A Storm in a Teacup. Ukratko 3 programa. Naravno, prekrenut ću od autorskog albuma orkestralne filmske glazbe A Storm in a Teacup, kojeg izvodim sa svojim pratećim orkestrom, ali i u pijanu.

0: publika na pozornici, dirljiva atmosfera, pjeva se, svi uživamo, nekako je svakog vraća to u njegovo djetinjstvo.
1: Mm-hmm.
0: Kada eto, sva tri programa su jako posebna, velike produkcije, A Storm in a Teacup ima, osim što je, kažem, glazba, naravno, u primarna i najvažnija, tu je i produkcija sa kamerama, tekstovi intimni na ekranu s koje ja dijelim sa publikom, vrlo ogoljeno, možda čak i preogoljeno, ali eto, odlučio sam sa ovim A Storm in a Teacup albumom ići doista do kraja i pokazati se svijetu onim punim bojama, pa ko prihvati, prihvati, a tko ne, opet okej.
1: Za Storm, za album Storm in a Teacup, mnogi kažu da je to vaše najopsežnije autorsko djelo.
0: Pa ja bih rekao, eto, 33 skladbe na albumu, skoro 2 sata glazbe, album je dostupan na svim online platformama od Apple Music, Spotify, Deezer. Naravno da planiramo i fizičko izdanje i ja se nadam i vinil u skoroj budućnosti. Definitivno nešto najzrelije što sam do sada napravio, nakon par godina tišine i jedne moje emocionalne oluje, sve se promijenilo mojim preseljenjem u London, jedan veliki reset koji me vratio, ja bih rekao, ono klinca od 16 godina, koji je sanjao, maštao svašta i na tom tragu baš tog nekog, te moje autentičnosti gdje je naglasak na priči, emociji, spoju klasične glazbe i filmske glazbe, tu sam ja nekako, neovisno o tome što sam ja naravno i diplomirao jazz glazbu i koja mi je dala naravno neopisivu širinu,
1: mm-hmm,
0: i sva moja iskustva sa jazz glazbom, ali nekako sada ipak kad se vratim na prve skladbe koje sam radio tada, u tom periodu od 15. do 18. godine, ajmo reći da je taj stil možda najautentičniji za mene, pošto sam, ja volim da je to emotivno, toplo, nježno, melodija i da se prenese poruka. Koncerti u Velikom Lisinskom, na Velikoljetnoj pozornici u Opatiji i ostalim gradovima što smo do sada odradili, publika doista to nešto osjeti i ono, dobivam toliko intimne, neću reći lijepe, nego intimne, duboke reakcije od ljudi koji kažu da im doslovno koncert izgleda kao neka duhovna obnova, kao da njih nešto iznutra resetira i očito je ta glazba kako je došla meni od Boga na dar to popodne, jer je cijeli album došao jedno popodne, tako nekako je eto i poruka snažna, očito i djeluje na publiku. A sada dolazi turneja po svim hrvatskim gradovima, mm-hmm, i kazalištima, mm-hmm, od Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra.
1: Hoćete nam doći u Pulu?
0: Naravno, 30.10. INK Pula.
1: Bravo.
0: I to će biti sa cijelim orkestrom A Storm in a Teacup. Mm-hmm. I moram posebno istaknuti za Istrijane, 14.11. stižemo u Pazin, u dvoranu, mm-hmm, koncertnu sa playlistom mog djetinjstva, dakle gotovo nas 50 na pozornici.
1: Wow.
0: I da, to će opet biti ludo, tako da evo Istrijani će imati priliku 30.10. in Kapula i 14.11. uživati, mm-hmm, u 2 od 3 projekta,
1: mm-hmm,
0: a još postepeno ćemo još javljati neke datume, naravno onda ide turneja dalje, Zagreb, Bjelovar, Čakovec, Varaždin, sve kazališta, Osijek, tako da jedna predivna hrvatska turneja koja će se onda preliti dalje na Bosnu i širu regiju, Srbiju, Sloveniju, Makedoniju,
1: mm-hmm,
0: u idućoj godini i dolaze još neke noviteti, uglavnom jako sam uzbuđen oko svega što je preda mnom, jer je stvarno, kažem, jedan jako poseban, nikad intimniji ja, a istovremeno jako zrelo, eto, mm-hmm, tako bi to opisao.
1: Što publika koja nikad nije bila na vašem koncertu može očekivati? Što im možemo reći? Zašto da dođe, evo?
0: Pa ja bi ovako, evo, nefiltrirano rekao, ako želite nešto više od koncerta, jer meni su note, kao note davno prestale biti zabavne same za sebe, mm-hmm, ako želite onaj jedan spektar osjetiti iznad nota, ona jedna dimenzija poniranja u sebe, onaj jedan duhovni momentum, onda dođete na moj koncert, bilo koji od tri, jer je meni, kažem, glazba nešto najintimnije, najogoljenije i ako ne prodire u one najdublje slojeve naših srca, za mene su to onda samo daktilografija i neke crne točke.

0: novce na papiru notnom, a to ne bi trebalo biti to. Tako da eto, to će biti jedno definitivno što se tiče Stormy na Teacup, to opisuju kritičari koji su bili na koncertima. Jedna lijepa recenzija je zašla u Jutarnjem listu, ako se ne varam, nakon velikog Lisinskog, koncert nakon kojeg se ne izlazi isti. To me posebno dirnulo, jer je kao, pisali su kao koncertno filmsko iskustvo, da je to kao slušaš koncert, a doživiš cijeli film. Eto, u sve te kamere, detalje, to je puna pozornica instrumenata, osim mog koncertnog klavira, tu su crkvene orgulje, harmonika, melotroni, tu su četvero udaraljkaša, timpani, gongovi, zvona, jako, jako puno glazbe, ali prije svega puno tišine, emocije, dinamike, što se tiče playliste mog djetinjstva, opet, to nisu neki kaveri tu da to bude galama, to je opet jedna implozija, ljudi su pisali recenzije da ih je vratilo u njihova djetinjstva i opet taj jedan element koji nadilazi, ovo što sam rekao, točkice na notnom papiru, tako da eto, kogod rezonira sa onim nečim malo višim ili dubljim u životu, ja vjerujem da ćemo se lijepo sprijateljiti eto, glazbom, a i zagrlit glaskom. To je naravno cilj.
1: Hvala vam velika. Zvijezdan, idemo čuti Stormy na Teacup za kraj. Sretno na turneji, veselimo se vašem dolasku u Istru.
0: Hvala lijepa i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Do slušanja.
0: Ćao.

0: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost za školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedeljka u podne i kvarat.
5: Vrijeme.
6: Za vrijeme.
7: A o vremenu ponovno sa gospodinom Liscem. Dobar dan, ja sam pod klimom, u ugodnim uvjetima, ali koliko čujem od kolega koji su na terenu, vani je pakao.
8: Dobar dan i vama još jednom. Lijep pozdrav svim vašim slušateljima. A da, svugdje po Hrvatskoj je tako reći pakao, tako da niko to ne može izbjeći više.
7: Dobro, znači držimo se hlada, hidratizirajmo se i kada možemo očekivati da ćemo moći onako udahnuti punim plućima?
8: A tako je, držite se tu uputa ko što stoji uglavnom i na stranicama od DHMZ-a, kako postupati u slučaju toplotnih udara, ali da uglavnom držati se hlada, pit puno vode, izbjegavati najgore dijelove dana i tako dalje. A kad ćemo moći predahnuti malo, pa evo za sada na materijali sežu do negdje 1.7. i ne vidi se nekakav predah, tako da se ovaj toplinski val po ovim sadašnjim podacima zadržava i do kraja mjeseca.
7: Dobro.
8: A dalje ćemo vidjeti, da. Što se tiče evo, cjelokupne situacije, da ponovimo, do jutra prizemno smo pod utjecajem ciklone, grebena po visini i te nad cijelim područjem je pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura, uz zapadnu obalu sada je zapuhao i sjeverozapadni vjetar, a more je mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene na aerodromskoj postaji u Puli, u 11 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal, te u blagom padu, a relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 11 sati, Sveti Ivan na Pučini, Učka poklon 27, Opatija 28, Lanišće 29, Crikvenica, Porer 30, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cresu, Labin, Cres, Svetvinčena 31, Pazin, Rijeka, Boljun 32, Rab, Krk, aerodrom Vodnjan 33, te Senj na 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, no kao što smo rekli jutro još uvijek nestabilno, te je moguć lokalni razvoj oblaka praćen kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, mjestnice jaka bura, a ponegdje i sjeverozapadni vjetar. A mora će biti mirno do malo, povremeno umjereno valovito. Sutra utorak, dosta slično vrijeme kao i narednih dana. Uz pretežno sunčano vrijeme zadržava se nestabilnost, pa su ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, koja u slučaju nestabilnosti može pojačati, a poslije podne na moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Stanje na moru obilježit će mirno do malo valovito, mjestimice umjereno valovito more, a što se tiče temperature zraka, temperatura zraka bez veće promjene, tek lokalno u blagom padu tijekom dana. Preksutra u srijedu i dalje slično, očekuje nas sunčano vrijeme, ali uz mogućnost prolazne kiše ili pljuskova u drugom dijelu dana, bura će se zadržati, a poslije podne će nakratko zapuhati sjeverozapadni vjetar, te temperatura zraka ostaje ista. Ostali dani će se nastaviti u sličnom tonu.
7: Dobro, treba ovo izdržati, jel tako?
8: Treba izdržati, da, do 9. mjeseca.
7: Ko živ, ko mrtav, rekla bi moja baba. Hvala puno, gospodine Licac, držite se vi hlada.
8: Hvala vama i do slušanja još.
7: Pozdrav.
9: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na važnijim cestama, pojedinim dionicama autocesta, te povremeno duž Jadranske magistrale. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća, očekuju se čekanja u trajektnim pristaništima i lukama. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano se obilježava u spomen parku Brezovica pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
1: Na spomenik palim antifašističkim borcima grada Pule i kod spomen ploče palim borcima NOB-a na gradskom groblju i kod spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli su danas tradicionalno položeni vijenci u povodu dana antifašističke borbe. To su učinili predstavnici grada Pule, Istarske županije, Saveza udruga antifašista Istarske županije i udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, pulske udruge HVIDRA, predstavnici udruga izašlih iz Domovinskog rata te predstavnici pulskih braniteljskih udruga. Prisutnima se obratio predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan, podsjetivši na, odnosno da današnji dan, na današnji dan obilježavamo u znak sjećanja na, kao što smo rekli, 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kod Siska formiran prvi sisački partizanski odred, ujedno je prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Za Istru taj datum ima posebno značenje jer je antifašistička borba bila temelje njezina pripojenja matici Hrvatskoj. Istodobno to je prilika da potvrdimo vrijednosti koje i danas živimo. Toleranciju, međusobno poštovanje, otvorenosti i zajednički život različitosti po kojima je Istra prepoznatljiva. To su vrijednosti na kojima su izgrađene suvremena Istra, Hrvatska i Europa i koje imamo odgovornost prenositi budućim generacijama, poručio je tim povodom župan Boris Miletić. A predstavnici udruga antifašista te gradova i općina Bujštine organiziraju središnju proslavu u povodu dana antifašističke borbe koja će se poslije podne održati na Plovaniji. U 18.30 program počinje uz koncert Puhočkog orkestra Naša sloga Babići, nakon čega slijedi polaganje vijenaca na spomenik palim borcima i prigodni govori. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će također mješoviti pjevački zborovi Korona i zajednice Italijana Fulmio Tomica iz Umaga te učenici osnovnih škola iz Grožnjana. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unosa dovoljno tekućine. Poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdale i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva. U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju. U Umagu počinje 27. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovogodišnja tema Na rubu pameti prema izboru umjetničkog ravnatelja Damira Zlatara Fraja. Njome se daje prostor za promišljanje suvremenog čovjeka i njegovih dvojbi, strahova, odgovornosti u vremenu brzih društvenih promjena. Tema je inspirirana istoimenim dijelom Miroslava Krleže iz 1938. godine Na rubu pameti. U svečano otvaranje u 21 sat otvara se izložba skulpture Zlatni lav. Festival traje do nedjelje. Policijski službenici tragaju za počiniteljima koji su ozlijedili dvojicu slovenskih državljana. Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja, dakle u subotu, oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani su u događaju zadobili tjelesne ozljede, a policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljima. Pretežno sunčano, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost je 38%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 32, a u Puli 33 stupnja. More u Puli 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ali nestabilno i uz lokalni razvoj oblaka moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pukaće slaba do umjerena mjestimice jaka bura, ponegdje i sjeverozapadni vjetar, mora će biti mirno do malo, a povremeno umjereno valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: se ljudi.
1: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
4: Podne i 15 minuta, kao i svakog ponedjeljka, tako i ovog, družimo se u Škovaceri, ali ovog puta, obzirom da je neradni dan, ja bih vas lijepo molila da ako zovete, bude to samo isključivo pohvale radi. Dakle, možete hvaliti, ali nemojte kuditi. 210 810, predbroj 052, pa eto, ja bih htjela pohvaliti Alena Šverka. Mislim, gospodin Šverko je sjajan automehaničar koji mi je evo pomogao. Imala sam nekakav sitan problem sa automobilom i on je to vrhunski i sjajno odradio. I zato mu se od srca zahvaljujem. Sad ću se nasmijeti na kaštanjeru, svi se Šverko prezivaju. Idemo dalje, dakle 210, 810, ako vi tako želite nekog nahvaliti jer je znao, napravio svoje djelo kako Bog zapovida, bimo rekli mi ovdje u Istri, sad je prilika, možete hvaliti, možete preskočiti jedno kuđenje, bilo bi lijepo recimo da se malo odmorimo od tih negativnosti, jako i kako moguće. Sviramo dok čekamo vaše pozive.

0: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan.
1: Ma dobar dan, draga Jadranka, svaka ti čas. Ja bin utila pozdraviti malo sa zakašnjenje onu našu manifestaciju u Grimaldi. One harmonikaše od najmanjih do najvećih. One dragu omladinu koja je to sve organizirala. Ovo bi trebalo ponoviti još jedan put da TV Nova pokaže svim mladima kako žrtvuju i kako se trude da uljepšaju ovaj divni kraj naše lijepe Istre. I pozdravljam sve u neki su to organizirali i neka njim Bog da zdravlje i veliko hvala da na njoš prenesu duh Istre.
0: Ajde, baš mi je drago.
1: Hvala draga Jadranka, tebi sve najbolje. Bog.
0: Bog.

0: Idemo dalje s još jednim pozivom. Dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A vidite koliko imate poziva. Predivna emisija, laganina. Mislim, čestitam vam na ovakvoj emisiji, na ograničenju. Baš je dobro, baš je lijepo. Recite mi samo, ako možete reći jedan podatak, da li ima emisija ona o prometu? Koji da?
0: Danas isto ne ide emisija o prometu, danas je neradni dan, danas je malo drugačije koncentrirano.
1: Da, znam, ali nisam već dugo slušala Radio Pulu, pa vas zato pitam.
0: Inače ide, ali danas je nema.
1: A kad, u koje vrijeme, ako možete reći, inače?
0: Ide poslije podne u 1:30, ponedjeljak.
1: Da, danas je. Blagdan,
0: da.
1: Hvala vam lijepa i jako lijepa emisija.
0: Hvala.
1: Doviđenja.

0: podne i 45 minuta, naše vrijeme je iscurilo. Ja vas sve lijepo moram pozdraviti. Već sutra sam s vama ponovno u 13 sati. Jutro sam spomenula da će draga kolegica Nives Kalebić preuzeti ovdje moje mjesto i stati pred mikrofon. U režiji jedan s nama je bio Vincent Ereš. Moje ime je Jadranka Nišević. Ja vam svima lijepo želim dobar, ugodan dan, lijepo poslije podne. Nadam se da ćete ga provesti barem jednim dijelom na moru. Pazite samo da imate nekako pokrivalo za glavu i da ste dobro hidratizirani i sve ostalo ćemo nekako proživjeti. Do sutra u 13, veliki pozdrav.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.

0: No, that wasn't.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

13:14, slušate Radio Pulu, ponedjeljak 22. lipnja, praznik, neradni dan u našoj zemlji, dan antifašističke borbe. Ako ne radite, nadamo se da se odmarate negdje uz more u dubokoj hladovini ili da ste negdje u blizini klime, jer temperature su nam i danas iznad 30 celzijevih stupnjeva, toplo je, vruće je i nema baš previše ljudi na cesti, barem ovdje u središtu Pule. Ako odlučite poslijepodne otići na more ili ste već na moru, svakako okupajte se u moru. Temperatura mora, evo primjerice u Puli i Rovinju, i više nego pogodna za kupanje, more je 26 stupnjeva. Mi ćemo vam sada poželjeti dobar dan. Tijekom cijeloga poslijepodneva s vama će biti Toni Teković za tonskim pultom. Glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić. Donosimo poslijepodne naravno puno dobre glazbe. Za 15 minuta govorit ćemo o važnosti dana antifašističke borbe, značaju, na koji ga način obilježavamo. U goste nam dolazi povjesničar Milan Radošević. Između 14 i 15 sati i danas i ovoga ponedjeljka vrijeme je za nogomet, minute posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Kolega Daniel Sponza o 14 sati i 15 minuta govorit će o tijeku nogometnog prvenstva, ali naravno i o još jednoj utakmici i koja očekuje Hrvatsku, nogometnu reprezentaciju. Hrvatska Panama u srijedu igraju u 1 sat iza ponoći. Najavit ćemo poslijepodne i 27. izdanje Međunarodnog festivala Komornoga teatra Zlatni Lav, koje danas počinje u Umagu. No na početku još jedan put dobar dan i naravno sretan vam dan antifašističke borbe. Sada sviramo.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: Radio Pula.
1: Da, Radio Pula, 13:28. U našoj zemlji danas praznik, obilježavamo dan antifašističke borbe. Naravno, slavi se i diljem Istre, položeni su vijenci na spomen obilježja palim borcima diljem poluotoka. Svaki grad, svaka općina na svoj način u Istri obilježava ovaj važan dan u povijesti kojim se slavi osnivanje prvog partizanskog odreda u šumi Brezovica, nedaleko od Siska. Osnovan je prije 85 godina i bio je prvi takav u ovom dijelu Europe. Ujedno je to bio i početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj. Središnja proslava Dana antifašističke borbe kod nas u Istri biće poslijepodne na Plovaniji u 18:30. Biće održan prigodan kulturno-umjetnički program, položeni vijenci na spomen obilježje, a naravno da će se obratiti i čelnici Istarske županije, udruge antifašističkih boraca, svim prisutnima koji će biti poslijepodne na Plovaniji. A mi ćemo o danu antifašističke borbe, o značaju kroz povijest pa sve do danas, razgovarati s višim znanstvenim suradnikom Hrvatskog, odnosno Zavoda za povijesne i društvene znanosti, povjesničarom Milanom Radoševićem.
2: Pa dan antifašističke borbe je već 20 godina prilike se obilježava u Republici Hrvatskoj odlukom Hrvatskog sabora kojim je postao praznik. U vrijeme Jugoslavije, bivše države, on na taj datum, dakle, nismo imali praznik, a tim danom se obilježava osnivanje prvog sisačkog partizanskog odreda u šumi Brezovica na današnji dan 22. lipnja 1941. godine. Tom odredu, zanimljivo evo za nas Istrane, je činjenica da su u njemu sudjelovala i tri Istrana, Jurica Kalc, Drago Jerman i Stjepan Tumpić. O Kalcu, Štinjancu znamo puno, o ostalom ostaloj dvojici nažalost puno manje, ali evo, na nama povjesničarima je da možda i taj dio u neko dogledno vrijeme, skoro vrijeme ispravimo, pa da je nešto više poznamo i o njihovim biografijama.
1: Koliko je važno ovaj dan obilježiti i danas, dakle od povijesnog trenutka pa sve do današnje 2026.
2: Pa mislim, to je jako velika simbolika, znači to je dan kada se ne sjećamo samo te obljetnice i konkretno prvog partizanskog odreda, nego praktički i na sve žrtve koje su položene da bi se pobijedio fašizam i nacizam, to najgore zlo 20. stoljeća, u kojem je veliku ulogu su imali naravno i hrvatski antifašisti, svih boja, odmah ću reći na početku.
1: Istarski antifašisti, htjela bi da se možda na njih posebno osvrnemo.
2: Pa svakako da jesu, oni u početku nisu mogli djelovati na području Istre, jedan veliki kontingent istarskih partizana djelovao iz Gorskog kotara, međutim oni su itekako bili prisutni, svi znamo, čuli smo za recimo Joakima Rakovca, čuli smo i za Narodni ustanak nakon kapitulacije Italije 43. Tako da su svakako imali utjecaj i oslobođenju Istre, koju je oslobodila 4. Jugoslavenska armija, koju su sačinjavali velikim dijelom Dalmatinci ili najvećim dijelom, tako da Istrani su imali itekako utjecaj u oslobođenju Istre, ali i općenito u narodno oslobodilačkoj borbi Hrvatske i stvaranju Jugoslavije.
1: Pripremajući ovaj razgovor, rekli ste mi kako se Istra protiv antifašizma borila gotovo 27 godina.
2: Pa čak bih rekao i doslovno 27 godina, jer je prvi čin koje su fašisti učinili protiv Hrvata vežemo za 1920. godinu, kada su spalili Hrvatski narodni dom, i to puno prije nego što su nacisti radili to 30. godina, sa brojnim knjigama koje su se nalazile u toj ustanovi. A posljednji čin je onaj kada je Marija Pasquinelli, fašistkinja, sa hicima iz pištolja ubila brigadnog generala De Vintona. To je bilo 10. veljače 47. Tako da Istrani imaju dugu povijest, nažalost, iskustava, vrlo loših iskustava s fašizmom, koje traje to 27 godina, i nama su neka pitanja, ne postavljamo i ne bi trebali se postavljati pitanja što nama predstavlja antifašizam. Jer je nama antifašizam, osim pobjede nad fašizmom i nacizmom, predstavljao i nacionalno oslobođenje. Poznato je kako su položaj bili Hrvati i Slovenci između dva svjetska rata i drugog svjetskom ratu u Istri, gdje su im potpuno oduzeta bilo kakva nacionalna prava, politička prava, i gdje je preko 50.000 Hrvata je emigriralo na kraju iz Istre između dva svjetska rata, prije svega Jugoslaviju. Tako da mi ta pitanja si i ne postavljamo, i to je, pretpostavljam, jedan od razloga zašto je antifašizam danas toliko prisutan u Istri još uvijek, zašto još uvijek poštujemo i baštinimo te civilizacijske vrijednosti, sjećamo se tih vremena, i praktički nema tjedna kada se u Istri ne obilježava nekakva vrlo tragični događaji koji su povezani s fašizmom, i to od samog juga do sjevera, od istoka do zapada.

0: U nastavku poslijepodnevnog programa poslušajte i drugi dio razgovora kojega smo snimili sa višim znanstvenim suradnikom Hrvatskog zavoda za povijesne i društvene znanosti, povjesničarom Milanom Radoševićem. Naravno, prigodno razgovaramo o danu antifašističke borbe, o prazniku kojeg danas obilježavamo diljem naše zemlje. Spomenimo i spomeničku baštinu koja nam je ostala iz doba antifašizma. Puno spomenika ima, ne samo na području grada Pule, nego i na području cijele Istre. Vrednuje li se ona dovoljno? Vidimo ispisane grafite na nekim spomenicima. Svako toliko policija bilježi takva događanja.
1: Pa da, prvo bih rekao da u Istri postoji preko 600 spomeničkih obilježja vezanih za antifašizam i za žrtve fašizma, što je zaista jedan velik broj. I ono što mi je drago jest da su praktički svi očuvani, nisu devastirani u smislu što se nažalost događalo od 90. godina nadalje u ostatku Republike Hrvatske, gdje je oko čak polovica na neki način ili otklonjena ili bila oštećena, pa bilo je slučajeva naravno i kad su velike ove skulpture dizajne uz pomoć dinamita, da ne ulazimo u detalje, ali evo, u Istri smo uspjeli ih očuvati. Međutim, evo, danas primjećujemo od zadnjih mjeseci nažalost da evo i u Puli imamo sve više tih izgreda, tih vandalizama, šaranja raznih spomen ploča. Spomenut ću samo šaranje prije nekoliko tjedana i vandaliziranje ploče spomenutog koja se sjeća događaja na Narodnom domu. Evo, onda smo imali mali eksces epizodu gdje su recimo bili postavljeni kontejneri oko spomenika Vladimira Gortanu. Evo, jutro sam se prošetao i uz glavni središnji spomenik borcima NOB-a i palim žrtvama terora fašizma na rivi, odnosno Titovom parku, gdje glavna informativna ploča je i šarana i sa kukastim križem, sa natpisima Ustaše, pa je neko to onda sa drugim sprejem, vidim da je to prešarao, da se niti to ne vidi, ali mislim u svakom slučaju da bi se trebali možda i više i gradske vlasti i svi mi potruditi da se, ako se već to dogodi, da se takve situacije saniraju, a ne da mjesecima na središnjim mjestima puštamo takve zaista krive i loše i opasne poruke da vide i domaći ljudi i mladi i gosti i turisti, jer onda na neki način pokazujemo da nam nije stalo, a mislim da je to potpuno krivo.
0: Upravo tako, i vjerujem da ovo može biti na neki način i apel na čelnike lokalnih samouprava, gradova, općina da se nešto poduzme po tom pitanju i na kraju krajeva, ako se nešto već i dogodi, da se to ukloni što prije. Ja bih htjela da se osvrnemo još i na važnost Muzeja antifašizma.
1: Pa da, Muzej antifašizma nekako je logična reakcija na te negativne procese koji se događaju, ne samo manje u Istri, ali nažalost u nekim dijelovima Republike Hrvatske gdje se omalovažava antifašizam, što kažem posebno za nas Istrane nezgodno, neobično i neželjeno, jer mi, ponovit ću, ne promatramo antifašizam kao isključivo NOB koju je predvodila komunistička partija, što je činjenica, i bez komunističke partije teško da bi NOB funkcionirao na takav način, ali u Istri su antifašizam i među antifašiste se svrstavali i narodnjaci, bilo je tu i svećeničkog antifašizma, građanskog antifašizma, socijalista, komunista, dakle vrlo, vrlo šarolik i heterogen. Tako da mi na antifašizam gledamo puno šire i u tom smislu mislim da bi taj antifašistički muzej, za što smo prošle godine pokrenuli jednu službenu inicijativu koja je odobrena i na Skupštini Istarskoj županiji, i to reći ću i istaknuti da su sve stranke podržale tu inicijativu, naravno i župan gospodin Boris Milotić, a evo i današnji aktualni gradonačelnik grada Pule Peđa Grbin, i također je nedavno formirano i povjerenstvo, radna skupina koja bi trebala voditi taj proces, gdje bi evo napokon kroz taj muzej mogli progovoriti zaista o brojnim, brojnim temama iz istarske povijesti, od samih početaka antifašizma pa do kraja isloma nacifašizma, i to na jedan moderan način, multimedijalan, interaktivan, koji bi bio prilagođen svim dobrim skupinama, višejezičan, pluralan, multiperspektivan, dakle zaista nije to nešto gdje bi sad selektivno gledali na povijest i od, samo određene aspekte antifašizma, nego čak i one koje su manje, ovaj, nažalost, ali to je isto činjenica, koji recimo nisu bili pozitivni, kao što je pitanje fojbi, dakle ni od takvih tema ne treba bježati, ali to nije znak i to nije nešto što bi trebalo ocrniti čitav antifašistički pokret. I mislim da će kada taj muzej bude gotov, mislim da će nam svima biti na ponos.
0: Gospodin Radošević, na kraju smo razgovora, jesmo li sve spomenuli vezano za današnji praznik?
1: Pa sigurno da nismo, ali evo, pozivam sve vaše slušateljice i slušatelje da se i sami educiraju, da čitaju, da ih ta povijest nekako ipak, nadam se da će ih određene teme zainteresirati. Jer evo, onaj ko ne poznaje svoju povijest ne može razumjeti niti svoju sadašnjost ni svoju budućnost. Ako ne znamo što je dio našeg identiteta, onda je pitanje tko smo, kuda idemo. Evo, i u tom tonu bih završio i svih još jednom srdačno pozdravim.
0: Evo, zaključit ćemo tako i ovaj razgovor. Hvala vam lijepo na gostovanju u programu Radio Pule.
1: Hvala vama.

0: zanimljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: A tek.
2: Samo na Radio Puli.

0: Putujemo i kad stojimo i masimo. Nedavno je ispod arene svečano otvorena i klupa, odnosno postavljena klupa posvećena prerano preminulom Asimu Saviću. Evo, slušamo ga sada i na Radio Puli. Ostanite s nama i u nastavku našega programa. Najavit ćemo u 14 sati vijesti na talijanskom jeziku, a potom u 14.15 za sve ljubitelje nogometa. Znamo da ih ima puno. Naša posebna emisija koju uređuje kolega Daniel Sponza, posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. Biće naravno riječi o tijeku nogometnog prvenstva, ali i onoj utakmici koja čeka hrvatsku nogometnu reprezentaciju. I to već ove srijede, doduše u jedan sat iza ponoći, ali oni koji vole nogomet sigurno će biti budni i bodri će naše vatrene. Tada Hrvatska igra protiv Paname. Na mnogim mjestima, na mnogim trgovima organizirano je gledanje, a i gledanje utakmice bit će ponovno i na Pulskom forumu na velikom ekranu, no o tome ćete više čuti u 14 sati i 15 minuta u našoj emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu. Sada sviramo.
1: Radio Pola.
2: Yes, sir.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: sati i 15 minuta, dobar vam dan i šaljemo vam jedan srdačan i topli pozdrav iz studija Radio Pule svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku ovog četvrtog izdanja posebne radijske emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu, naravno sve to na valovima Radio Pule. Iza nas su već dani ispunjeni velikim utakmicama, iznenađenjima, emocijama i trenucima zbog kojih zapravo nogomet ostaje mnogo više od igre. Prvenstvo polako ulazi u fazu u kojoj se zapravo više ne igra samo za bodove i prolazak dalje, sada se igra i za mjesto u povijesti, za uspomene koje će se prepričavati godinama i za trenutke zbog kojih milijuni ljudi diljem svijeta na nekoliko sekundi dišu kao jedno. Što se tiče ekipe koja će biti sa vama u idućih pola sata, nju čine Toni Teković kao tonski realizator, moje ime je Danijel Sponza i bit ću sa vama u idućih pola sata sve do 14 sati i 45 minuta. Inače, u današnjoj emisiji ponovno ćemo proći kroz ono najvažnije, osvrnuti se na dosadašnje susrete, izdvojiti trenutke koji su obilježili protekle dane prvenstva, pogledati tko je opravdao očekivati, raspravljati o tome, a tko ih je potpuno promijenio. Govorit ćemo naravno o reprezentacijama koje su pokazale najviše, igračima koji nose svoje momčadi i onome što nas očekuje u nastavku natjecanja. Naravno, kao i uvijek, nećemo ostati samo na rezultatima, jer zapravo svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, to je priča o navijačima, atmosferi i različitim nogometnim filozofijama. U svakom slučaju, ostanite uz nas u sljedećih pola sata, smjestite se udobno, pojačajte radija i krenimo zajedno u još jedno izdanje naše svjetsko prvenstvene priče.

0: Da, našu nogometnu priču posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu, evo uvijek krećemo sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, pa tako i danas Hrvatska koja, evo, od utorka na srijedu, dakle s noći utorak na srijedu, točno u 1 sat ujutro u srijedu, igra iznimno važan susret protiv Paname. A kalkulacije su, nažalost, ili na sreću, kako god želite, postale sastavni dio svakog velikog natjecanja na kojem nastupa naša reprezentacija. Nakon poraza, remije ili pobjede uvijek nekako gledamo nekoliko koraka unaprijed kako bismo vidjeli što nas čeka u nastavku turnira, pa tako je i ovoga puta. Statistika nam nakon uvodnog poraza od Engleske ide ipak u korist. Naime, popularna stranica koja se bavi nogometnom statistikom Football Meets, dakle, napravila je čak 50.000 simulacija nakon što su odigrane sve utakmice prvog kola i dio dvoboja u drugom kolu, a popularno super računalo izračunalo je da Vatreni, unatoč porazu od tri lava, imaju, dakle, velike izglede za plasman u nokaut fazu, pa tako isti model Hrvatskoj daje vjerojatnost od 87% za plasman u drugi krug, što znači da je prolaz skupine gotovo pa siguran, ali to tek trebamo potvrditi na terenu gdje nas čekaju dvoboji protiv Paname i Gane, nakon kojih ćemo točno znati hoćemo li i hoće li Vatreni opet zaigrati u nokaut fazi na velikom natjecanju. A kakva je situacija u taboru Hrvatske nogometne reprezentacije, doznaćemo u prilogu kolege s Hrvatskog radija.
1: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta, i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
2: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
3: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući, pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
1: Luki Modriću sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladi snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
3: Prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji

Dakle, sve znate, sve vam je jasno, u noći s utorka na srijedu, 1 sat ujutro, Hrvatska, Panama, pozivamo vas i da dođete na forum, gledat ćemo zajedno tu utakmicu lijepo do 3 sata, a zamislite nakon toga u 6 sati opet biti svi zajedno ovdje u Eteru Radio Pule u još jednom jutarnjem programu. U svakom slučaju bit će prilično uzbudljivo, dinamično i zanimljivo, ali u cijeloj toj priči najvažnije je da vatreni dođu do još jedne vrijedne pobjede.

0: Što se tiče ostalih utakmica, zapravo utakmica koje su odigrane i noćas u hrvatskom vremenu i sinoć, Belgija, Iran 0-0, noćas Urugvaj, Zelenortski otoci 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3, danas još igraju Argentina, Austrija u 19 sati, te Francuska, Irak u 23 sata. Tijekom noći, dakle u 2 sata ujutro, Norveška, Senegal, a u 5 sati Jordan, Alžir, pa rekli bi ko voli, neki izvoli, ali jedan osvrt na sinoćnje i noćašnje utakmice dao nam je kolega s Hrvatskog radija.
1: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strelca Reza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, Zelenortski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija iz slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vanščak, 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija je od 67. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.

0: 14 sati i 31 minuta, a naravno i mi imamo jednu naviku, imamo naviku imati uvijek u tim emisijama jednog stručnog komentatora. Do sada su nam to bili i gospodin Goran Tomić, zatim Elvis Skorija, Zoran Vulić, a danas moj današnji gost je gospodin Zoran Peruško, inače trenutno trener Fašanske mladosti, ali u svakom slučaju iznimno evo poznati dugogodišnji nogometni trener i stručnjak. Zoran, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Pozdrav Daniel tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: Naravno, nego siguran sam da pratiš sve ono što se zbiva u i oko svjetskog nogometnog prvenstva, ono što smo već jutros utvrdili, samo ne one utakmice, jel tako, možda koje se igraju u 3-4 sata, ali u svakom slučaju većinu tih susreta pratimo. Pa evo možda za sam početak, Zorane, jedan opći dojam dosadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva, evo koja bi bila tvoja ocjena, bilo je tu i tamo i neki iznenađenja, međutim pitanje je konkretno, je li proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija donijelo po tebi više neizvjesnosti?
1: Pa mogli bi reći da je, da je možda malo neizvjesnije, ali ova formacija 48 meni se sviđa zbog toga što pojedine države poput Zelenorskih otoka, Kurasa, Haitija mogu doći na veliku scenu, a znamo što za takve države takva jedna predstava znači. A sad što se tiče same kvalitete i toga, još uvijek je to u nekakvim povojima kroz ovo prvo, drugo kolo. One pravi nogove će vjerojatno krenuti kasnije od druge runde natjecanja, a da me nešto pretjerano posebno iznenadilo i nije.
0: Možda kada govorimo konkretno o nekim reprezentacijama koje su te možda najviše impresionirale, koje možda razočarale, evo osobno mogu reći da jako mi se sviđa igra Egipta i Maroka, recimo od ovih reprezentacija koje nemamo dakle naviku gledati tako često.
1: Slažem se s tobom, definitivno Egipat i Maroko su pružili jako dobre partije do sada. A što se tiče tih nekakvih negativnih razočaranja, meni osobno najviše Belgija. Turska ne toliko, Turska je u dvije utakmice puknula jedno 60 puta po golu, nije pronašla put do mreže i izgubila obje utakmice do prosjeka kad je već svjetsko prvenstvo. Ali Belgijanci čini mi se da su ostali do sada, ajmo to tako reći, malo i dužni.
0: Da. Vidiš li, Zorane, promjene u tom modernom nogometu na ovom prvenstvu, recimo u odnosu na prethodna velika natjecanja?
1: Ono što sam mislio da neću nikad reći, a to je da vidim promjene i to na bolje kod suđenja. Definitivno. Znači, suci prepoznaju igru, puštaju igru, prepoznaju prednost, prepoznaju sve te neke stvari koje do sada nismo imali prilike vidjeti. Tako da po meni osobno do sada suci su daleko najbolje iznenađenje ovog prvenstva. Ono što me, neću reći nervira, ali je negativni stav je ta pauza od 3 minute za taj hydration break. Jednostavno ne sviđa mi se, kažu da i taj neki, ne znam kako to sa momentum, da se momentum u toj pauzi zna promijeniti, što kaže možda je dobro, ali nije to onaj nogomet koji ja poznajem, koji se meni sviđa. Mislim da ova pauza od 3 minute je pretjerana i nadam se da u budućnosti neće saživjeti.
0: Da, možda nekome pomaže, nekome ide u korist, a možda nekome odmaže, jel tako, jer naprosto razbije ritam, jeli?
1: Pa razbije ritam, ali definitivno taj momentum kako oni nazivaju se prebaci. To je bilo nekih 70-80% utakmica se znalo dogoditi da ona ekipa koja je recimo dominirala u tih 20 minuta, da nakon tog momentuma više nakon te pauze više ne dominira, nego se ovi suparnici uspiju vratiti u igru i tako. Tako da ponavljam, da su to nekakve vrućine od 30-35 stupnja, rekao bi ajde okej, minutica za predah, minutica za odmor, da, super, ali ovo kod 20, 23, 25 stupnjeva, da, 3 minute odmora, meni se to čini malo previše.
0: Još malo samo o igri na svjetskom prvenstvu, nakon toga ćemo se prebaciti na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Po tebi, koliko zapravo danas presuđuju ta individualna kvaliteta, a koliko zapravo sustav i taktička disciplina svake reprezentacije?
1: Jako puno individualna kvaliteta. Evo, pogledamo, na primjer, Španjolsku, koja slovi za jednog od najvećih favorita ovog natjecanja. Bez Lamin Jamala i bez Nike Williamsa oni su tanki, ali prilično tanki. Znači, i Jamal i Williams uspiju probiti jedan na jedan u poslije tog nekakvog napadača koji je u tom trenutku u tih 16 metara i definitivno su oni ta dva igrača koji nose ovaj dodatnu dimenziju svojoj igri i ta jedan na jedan situacija ima utjecaja na ishod utakmice. Međutim, ono što mene osobno veseli, ajmo to tako reći, veseli, je da možemo izdvojiti, ajmo reći, tri napadača koji u ovom trenutku zaista i jesu u formi, ali nešto znače svojim momčadima. Na primjer, Kane, Mbappe i Undav. Znači, nekako mi se u posljednjim godinama činilo da gubimo te klasične, te izrazite napadače, međutim sad kad vidim ovo tu, čini mi se da oni ipak se vraćaju u nekakvu snagu i budu oni presudni čimbenici koji će tu utakmicu, koji će zabiti, koji će zabiti gol, koji će te dovesti do toga da utakmicu na kraju i dobiješ. Tako da, evo, recimo, njih trojica su mi ostavili sada jako dobar dojam.
0: Idemo sada za kraj, Zorane, se posvetiti hrvatskoj reprezentaciji i utakmici protiv Paname koja je na rasporedu u srijedu ujutro u 1 sat, dakle Hrvatsku sada čeka Panama, pa koliko zapravo opasna može biti reprezentacija koju zapravo mnogi unaprijed vide kao outsidera?
1: A vidjeli smo kao outsidera i mnoge druge, i Zelenorske otoke, i sad jučer je Curaçao uzeo prvi bod, s kim su igrali, posjeti me.
0: Pričaj dalje pa ću ti reći, moram ja provjeriti jer nisam ni...
1: da su uzeli bod. Ponavljam, nema tu nekakvih outsidera. Panama nije outsider.
0: Protiv Panama... Ekvadora 0-0.
1: Ekvadora 0-0. Panama nije outsider. Panama bi bila outsider kad bi prošla grupu i onda u onoj sljedećoj fazi protiv bilo koga da igra može biti outsider. Ali Panama je, kao i sve ove ostale momčadi, male zemlje, male reprezentacije, jednostavno oni će se baciti na glavu, oni će biti zatvoreni i napravit će sve da nam podmetnu klipove u kotače. I to je to.
0: Da, teško je govoriti trenutno o Panami, međutim, želimo li izdvojiti neke kvalitete, ne znam koliko si upoznat s time, zapravo gdje Hrvatska mora biti tu posebno oprezna, jer Panama je na prvenstvu došla s ciljem napraviti jedan iskorak u odnosu na svoj prvi nastup, ako se ne varam, 2018.
1: A ono oprezno, ono što ja nekako mislim da bismo se trebali vratiti u sustav sa 4 igrača, da ova formula sa 3 igrača nije se pokazala protiv Engleske kao najadekvatnija, ali moramo znati još nešto. Ova family spika koju već 8 godina imamo sa izbornikom Dalićem, polako dolazi svome kraju i tome se treba jednostavno, s time se treba pomiriti. Ovo je posljednje prvenstvo na kojem ćemo gledati i Perišića, i Kramarića, i Modrića, i Kovačića, vjerojatno. Tako da kažem, trebamo se okrenuti pomalo prema budućnosti i ovo neka bude njihovo zadnja predstava za Hrvatsku, za hrvatsku javnost. Ja se nadam da ćemo grupu proći, da ćemo biti pravi u ove preostale 2 utakmice, a onda dalje što Bog da. Međutim, napravili smo veliki rezultate. Nemamo nikad zaboraviti da smo mi državica od 3 milijuna stanovnika, da imamo 2 medalje sa posljednja 2 svjetska prvenstva, da imamo medalju iz Lige nacija gdje smo također igrali finale, da je to neko rekao prije 10 godina, ali ga pitao jesi normalan. Evo, doslovno tako. Međutim, definitivno ova momčad je dala jako puno, pokazala jako puno u ovih 8 godina i na tome im samo trebamo biti zahvalni.
0: Evo, i time smo na najbolji mogući način završili ovaj današnji razgovor, ovo javljanje. Zorane, hvala ti puno, naravno čućemo se još tijekom svjetskog prvenstva, ali u svakom slučaju naravno držimo palčeve našim reprezentativcima i nadamo se dobrim vijestima.
1: Svakako, i bez obzira na to što igramo u jedan, moramo biti putni.
0: Upravo tako. Hvala ti puno i svako dobro.
1: Hvala tebi, pozdrav, čao.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Mijenjat će se ljudi.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
1: One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the
2: 14:46, mi smo došli do kraja još jedne emisije koju smo posvetili svjetskom nogometnom prvenstvu. Još jedan put ćemo vam najaviti današnji program. Dakle, u 19:00 utakmica između Argentine i Austrije, a u 23:00 igraju Francuska i Irak. S vama su bili Toni Teković kao tonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza i što drugo reći nego hvala vam puno što ste bili i danas sa nama. Čujemo se u srijedu ujutro. Do tada, naravno, budite uz naš program, budite uz Radio Pulu.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Dan je antifašističke borbe, državni je praznik. U znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. S temom Na rubu pameti u Umagu večeras počinje 27. Međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. I sutra vedro, sunčano, sparno, temperatura do 35 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dani antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici državnog vrha i antifašisti. Sve je pratila Željka Mandić.
2: 85 je godina proteklo od osnivanja prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe. Iz raznih su hrvatskih krajeva pristigli ljudi na proslavu.
3: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
4: Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji.
2: To je naša povijest, istaknuo je predsjednik Republike Zoran Milanović.
5: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće Dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva, u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
2: Premijer je u Brezovicu poslao izaslanika.
6: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
2: Rekao je ministar Alen Ružić. A ni ovo godišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Igor Peternel iz Domina.
7: Svakog normalnog treba biti sram. Možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo.
8: Jednostavno, Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružni.
2: Rekao je predsjednik antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske, Franjo Habulin. A evo i poruka predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
9: Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo u snažnu Europu, u pobjedničku Europu.
10: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske.
2: Dan antifašističke borbe obilježen je u Rijeci, Splitu i drugim gradovima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Procjena je da se u postrojbama Narodno-oslobodilačke vojske borilo oko 230 tisuća boraca iz Hrvatske.
1: I u Istri se prigodno obilježava dan antifašističke borbe. Diljem poluotoka položeni su vijenci na spomen obilježja palim borcima i žrtvama narodno-oslobodilačke borbe, a središnji događaj kojim će se u Istarskoj županiji proslaviti ovaj važan povijesni dan bit će poslije podne na Plovaniji. Više Nive Skalević.
11: Dan antifašističke borbe obilježava se u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Viši znanstveni suradnik Zavoda za povijesne i društvene znanosti, povjesničar Milan Radošević.
12: Tom odredu zanimljivo je za nas Istrane je činjenica da su u njemu sudjelovala i tri Istrana, Jurica Kalc, Drago Jerman i Stjepan Tumpić. Pa mislim, to je jako velika simbolika. Znači, to je dan kada se ne sjećamo samo te obljetnice i konkretno prvog partizanskog odreda, nego praktički i na sve žrtve koje su položene da bi se pobjedio fašizam i nacizam.
11: Istra se protiv fašizma borila čak 27 godina. 1920. godine fašisti su spalili Hrvatski narodni dom, a 1947. fašistkinja Marija Pasquinelli hicima iz pištolja ubila je britanskog brigadira Roberta de Vintona, pojašnjava Milan Radošević, ističući da Istra ima dugačku povijest loših iskustva iskustava s fašizmom. A da dan antifašističke borbe nije samo prisjećanje na samo jedan događaj iz Drugog svjetskog rata, ističe predsjednica Saveza udruga antifašista Istarske županije Ada Damjanac.
13: To je danas podsjetnik da su sloboda, ljudsko dostojanstvo, jednakost, vrijednosti koje treba čuvati, da ih društvo treba jednostavno kroz taj dan, kroz to obilježavanje, suprotstaviti se, nažalost, ovoj mržnji, diskriminaciji i nasilju kad god se pojave, gdje se pojave, a nažalost su se počele pojavljivati. I upravo zato je taj dan važan da se danas obilježava.
11: Da nije bilo antifašističkog pokreta, dodaje Damjanac, danas ne bismo bili tu gdje jesmo.
13: Ne bismo mi danas govorili ovim našim lijepim hrvatskim jezikom, manjanke, ne bi se čulo ono naše domaće ča. Zna se koje su bile pretenzije, zna se da je u stvari Istra Vajka bila sirotica, ki su svi stili, a nidan baš ni previše jevolija, nego su samo gledali iskoristiti.
11: Središnji događaj kojim će Istra obilježiti dan antifašističke borbe na Plovaniji počinje u 18.30. Polaganjem vijenaca na spomen obilježja, prigodnim govorima te kulturno-umjetničkim programom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val. Preporuka izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Brnistra, Brneštra, Brnestra, žuta, mirisna, odnosno žuka ili žukva, u ovo je doba godine u punome cvatu. Iako je česta duž Jadrana i na otocima, posebno se povezuje s ližnjanom, ona je puno više od obične biljke, simbole mjesta, sjećanja i identiteta. Više Klara Dujmović.
14: Izdržljiva na sunce, vjetar, posolicu, raste i na škartim terenima. Za stanovnike Ližnjana Brnestra je simbol njihova kraja. Pa i za Vladu Dežmana, pomorca iz Ližnjana.
15: U Argentini bio sam u nacionalnom parku Sete Lagi, to je jedno najveće jezero, je kao pola Istre, i sve Brnestre oko tega, kao da sam doma, ali nisam bio doma.
14: Brnestra je nekad bila sve prisutna. 97-godišnji ribar Grgo prisjeća se mladosti kada se plela na vrše te se s pomoću nje lovila sipa. Grgo Kostešić, ribar iz Ližnjana.
16: Za hlad, da dojde sipa u hlad. Zašto ona je tražila hlad? Ko ne, ona, zašto dojde sipa i na mulo dojde? Na mulo. Ali kad je hlad, ona gre u hlad.
14: Nekada je hranila, liječila i oblačila stanovnike Ližnjana. Tomu je kao djevojčica svjedočila i gospođa Milojka. Milojka Vodinelić, stanovnica Ližnjana.
17: Ja sam pitala, moj brat je bio više, ja sam bila malo otvorenija. I ja govorim, brbo mate, zašto vi to berete? Da, je rekla, znaš, to će načiniti brageše.
14: Ližnjanci je nisu zaboravili. Brnestri su se odužili na poseban način. Govori Marko Ravnić, načelnik Ližnjana.
18: Njena oblik, njena posebna žuta boja u pozadini sa plavetinom mora je nešto što je najljepša razglednica ovog kraja. Upravo zato ona je i u grbu naše općine.
14: U njezinim su bojama i klupice uz more, a planira se sadnja i revitalizacija Brnestre na javnim površinama. Ističe Saša Škrinjar, direktor komunalnog poduzeća Brnestra iz Ližnjana.
19: Brnestru smo isto tako također počeli sada polako održavati i cilj je svakako uz glavne prometnice da imamo navodnjavanje, da imamo vodu, da polako i naše boje Brnestre usadimo u temelje naših prometnica i naših naselja po cijeloj općini.
14: Brnestra ovdje nije samo biljka sa žutim cvjetovima koja krasi istarsku makiju. Ona je nit koja povezuje more i kopno, prošlost i sadašnjost, Ližnjance i njihov kraj.
1: U Umagu večeras počinje 27. međunarodni festival komornog teatra Zlatni lav. Ovogodišnja je tema Na rubu pameti prema izboru umjetničkog ravnatelja Damira Zlatara Fraja. Njome se daje prostor za promišljanje suvremenog čovjeka i njegovih dvojbi, strahova, odgovornosti u vremenu brzih društvenih promjena. Tema je inspirirana istoimenim dijelom Miroslava Krleže iz 1938. godine Na rubu pameti. U svečano otvaranje u 21 sat otvara se izložba skulpture Zlatni lav. Festival traje do nedjelje. Policijski službenici tragaju za počiniteljima koji su ozlijedili dvojicu slovenskih državljana. Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja u subotu oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani u događaju su zadobili tjelesne ozljede. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljima. Nakon što je u medijima prenesen video u kojem mlađa muška osoba vozi nepropisno romobil i ugrožava svoju i tuđu sigurnost u prometu, pulska policija pronašla je počinitelja i provela nad njim kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da se radi o maloljetniku koji je ugrožava svoju i tuđu sigurnost u prometu, pulska policija pronašla je počinitelja i provela nad njim kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da se radi o maloljetniku koji je podizao zabranjeni romobil, pretjecao automobil, prelazio na suprotnu stranu kolnika, ugrožavao svoju i tuđu sigurnost i policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnome sudu. Za one na suprotnu stranu kolnika ugrožavao svoju i tuđu sigurnost i policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnome sudu. Za one

0: upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenortski otoci nakon što su remizirali 2-2. Večeras i noćas utakmice u skupini I i J, u 19 sati Argentina-Austrija, u 23 Francuska-Irak, 2 sata poslije ponoći Norveška-Senegal, u 5 ujutro Jordan-Alžir.
1: U tijeku je 31. međunarodni teniski turnir Smrikva Bowl, jedno od najuglednijih svjetskih okupljanja 10-godišnjih teniskih talenata. Na terenima pulskog teniskog kluba Smrikve 1957 sudjeluje više od 90 dječaka i djevojčica iz 50 zemalja sa 6 kontinenata. Kroz Smrikvu je od 1996. godine prošlo više od 2700 mladih igrača, među kojima i današnje zvijezde svjetskog tenisa, poput Carlos Alcaraza, Holgera Runea i Done Vekić. Finale turnira igraće se u subotu.
2: Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno sunčano, no na sjeveroistočnom dijelu s pljuskovima i grmljavinom. Puše slaba do umjerena bura, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli 13 sati iznosila je 35 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 33%. Temperatura zraka u 13 sati, Svet Ivana Pučini 29, Porer 30, Opatija 31, Pazin 32, te Pula aerodrom 35 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Uz pretežno sunčano vrijeme zadržava se nestabilnost, pa je ponegdje moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura koja u slučaju nestabilnosti može pojačati, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Stanje na moru će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 22 do 27, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Toni Teković. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
4: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Pojačanje promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Prometna je nesreća na državnoj cesti 1. Prekinut je promet kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Večeras do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Pjesma tjedna.
6: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: Umag je od danas domaćin 27. izdanja Međunarodnog festivala komornog teatra Zlatni Lav. Svečano otvorenje je večeras u 21 sat u kazališnoj dvorani Antonio Kozlović, a festival nastavlja tradiciju okupljanja istaknutih kazališnih umjetnika i ansambala iz Hrvatske, Slovenije, Italije i drugih zemalja regije. Tijekom više od četvrt stoljeća postojanja, festival je izrastao u jedno od najprepoznatljivijih kazališnih manifestacija i zamišljen je kao most između jezika, kulture i umjetničkih tradicija. Ovogodišnje izdanje Zlatnog Lava održava se pod sloganom Na rubu pameti, inspirirano je velikim Miroslavom Krležom i donosi 6 kazališnih ostvarenja. Festival se dakle otvara večeras i to dramskim studijom Umag, koji će premijerno izvesti predstavu Gertrude Stein igrati, autorskim projektom Damira Zlatana Fraja, nastalim prema tekstovima jedne od najznačajnijih književnica i umjetničkih figura 20. stoljeća. Zlatni Lav trajaće nekoliko dana, točnije do 28. ovoga mjeseca, a više informacije o ovom bogatom programu koji je ove godine pripremljen može se naći na internetskim stranicama festivala. Mi ćemo ukratko poslušati što ovogodišnjem festivalu kaže osnivač Damir Zlatan Fraj s posebnim osvrtom na to zašto doći u Umag i zašto i ove godine posjetiti Zlatni Lav, pa poslušajte što kaže.
1: Pa želio bih reći to, znate, u Umagu je isto, Umag je jedan mali, lijepi, najljepši, meni najljepši gradić na svetu koji postoji, jel? Ja volim svaku uličicu i svaki stari kamen u tome gradu, jer sam došao iz nekog drugog grada i ovdje sam našao svoj mir u Umagu, u tome gradu. I samo sam se pitao kako ja mogu tom gradu donijeti neki dio sebe. I to je upravo to što ja radim. Dakle, ja ne mogu izmišljati i izvan sebe i smišljati neke stvari, nego samo dao jedan dio sebe. Ja bih molio u ovom trenutku, hvala vam da mi dajete mogućnost, da pozovem ljude koji se u Umagu boje Zlatnog Lava. Oni misle šta se ovdje događa. Ovdje ima puno golih ljudi na sceni. Ovdje su predstave u kojem govore na neke čudne jezike. Ovdje, ne znam, to su... Ali ja bih sada, da ne govorim o tom iskustvu, bih rekao da nam ne treba strah. Otvorimo se mi festivalu tako kao što je on otvorio vrata svima. Recimo, vi kažete pozovimo nekoga iz Pule. Apsolutno zovemo sve iz Pule da dođu u Umag, jer vidjet će predstave koje neće imati prilike vidjeti nigdje drugdje. Da vide i da nose tako kao što vi nosite salomu, nose uspomenu iz Umaga, jer su vidjeli nešto posebno što se ove godine dogodilo na sceni naših susjeda, susjednih republika, država i ne znam čega, tako dalje. Ja bih rekao da se ne trebamo ničega bojati, da moramo biti ponosni na to što imamo, jer smo po tome jedini i posebni. Ovo je jedan jedinstveni festival nekomercijalnog teatra. I svaki onaj koji želi još uvijek raditi na sebi, koji nije odustao, njemu su vrata otvorena i može raditi za svoj duhovni napredak. A to je zapravo u nekoj viziji je mjesto kazališta, da nas vodi negdje gdje još nismo bili.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

Sunčano je, toplo, vruće, temperature nam se i danas penju iznad 30 stupnjeva, a mnogi će u ovo ljetno vrijeme koje je i pred nama, tek je počelo ljeto, uživati u čitanju, negdje će to činiti uz more, negdje u hladovini ili na obali kada nije previše toplo, neki možda na terasama ili kod svoje kuće. U svakom slučaju, knjiga je omiljeno ljetno štivo za mnoge knjigoljupce. Pa informacija za sve one koji žive na području Pule. Sutra počinje ljetno radno vrijeme Pulske središnje gradske knjižnice i to će biti tako do 29. kolovoza. Knjižnica će raditi prema evo sljedećem rasporedu. Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom ujutro od 7.30 do 14 sati. Srijedom će knjižnica raditi poslijepodne od 12.30 do 20 sati, a radit će i subotom od 7.30 do 13 sati. U Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici podsjećaju i da je korisnicima dostupan knjigomat koji omogućava vraćanje posuđenih knjiga izvan radnog vremena knjižnice, a knjigomat je namijenjen isključivo vraćanju knjiga koje su posuđene u središnjoj gradskoj knjižnici u Puli, dok se građa posuđena u ograncima ne može vratiti na ovaj način. Informacija i kako svi ogranci Pulske gradske knjižnice i čitaonice s ljetnim radnim vremenom počinju nešto kasnije, počinju za nekoliko dana, 29. ovoga mjeseca. Ako želite točno znati na koji način rade ogranci Pulske gradske knjižnice i čitaonice ili se možda podsjetiti kako ovoga ljeta radi središnja gradska knjižnica, možete to učiniti tako da sve informacije nađete na internetskim stranicama gradske knjižnice i čitaonice u Puli. Vi slušate Radio Pulu, poslijepodnevni program. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, glazbu bira Nikola Mila, Toni dalje ostaje s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Odmorite, ako ste slobodni, uživajte negdje uz more ili negdje gdje vam se sviđa. Učinite i danas poslijepodne nešto za sebe. Posvetite se onome što volite, onome što vas čini sretnima, onome što vas ispunjava, pa makar i nakratko. Lijep pozdrav, do slušanja i svako dobro.

0: Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laborista. Dao je ostavku nakon tjedana golemih pritisaka javnosti, oporbe, no i vlastite laborističke stranke, u kojoj je ostao bez potpore najbližih suradnika. Kako je najavio, premijer će ostati dok njegova stranka ne odabere nasljednika, a najizgledniji da to postane Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata.
1: The chance to change the lives of millions of people for the better.
2: Prigoda da promijenim živote milijuna ljudi na bolje. Zbog toga sam ušao u politiku. Naslijedio sam politički, financijski i moralno bankrotiranu stranku. Govorili su mi da smo gotovi da živimo u prošlosti i da je pobjeda na izborima nemoguća. No tim smo ljudima dokazali da nije tako, jer smo se promijenili i ponovno postali stranka koja ponosno stoji uz, a ne protiv naše nacionalne zastave.
1: Not against our national flag.
0: Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu nastavljen je brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, unatoč subotnjoj najavi Teherana o ponovnom zatvaranju zbog tog strateški važnog plovnog puta. Platforma za praćenje morskih plovnih putova tijekom jutra je evidentirala 15 tranzita teretnih brodova. Ova razina usporediva je s četvrtkom i subotom, kada je promet iznosio i do 30 tranzita na dan. Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, čija je svrha završiti rat na Bliskom istoku. No Teheran je u subotu najavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanonu.
3: Vijesti.
0: Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenome. Požar od jutra gase mostarski vatrogasci s više vozila te pripadnici oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenje iz zraka uključen je i air traktor. Građanima blizu odlagališta preporučeno je da se ne koriste vodom iz otvorenih bunara i izvora, dok mjerodavne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je sigurna za uporabu. Stigao je i drugi toplinski val, tijekom kojeg će u nekim dijelovima Hrvatske temperature rasti i do 35 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Dubrovačku i Osječku regiju. Većina Osječana spas od visokih temperatura potražit će na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su otvoreni i uređeni bazeni u kojima najviše uživaju oni najmlađi.
4: I otvoriti tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
5: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
4: Na bazenima je lijepo.
6: Drava je fantastična, 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
7: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Copacabana. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Koliko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
8: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Pula.
1: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Večeras do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja zbog većeg priljeva vozila. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Fonovinil.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my man. That went on my thumb. Real nice. Mr. Rank is just great. Balls of fire.
1: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
3: Fono vinil.
4: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.

0: Pulsko kulturno ljeto vam predstavlja. Nakon 11 godina, Mamma Mia se u novoj izvedbi vraća na najljepšu ljetnu pozornicu. Doživite svjetski hit musical u izvedbi kazališta Komedija i zapjevajte hitove ABBA pod zvijezdama Malog rimskog kazališta u Puli 23. lipnja. Ulaznice na entrio.hr.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

0: Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Ate klub, s vama je Denis Kudin.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su i odroni. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 požar niskog raslinja i dim u blizini autoceste kod odmorišta Prokljan. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Slavonski Brod i Tovarnik. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Radio Pola.

0: Pomorska večer.
1: Dobro vam večer, poštovani slušateljice i slušatelji, večeras iz Sparnoga Zadra. U emisiji govorimo o tome koliko je izgledno da se napokon trajno otvori Hormuški tjesnac. Svoja svjedočanstva iz zatvorenog Persijskog zaljeva samo za Hrvatski radio podijelila su dvojica vrških pomoraca koji su se nedavno vratili kući s Bliskog istoka. A u njihovom mjestu upravo u ovim trenucima traje svečano otvorenje petih dana pomorstva. U nastavku emisije analiziramo što su mogući uzroci sudara katamarana jedrilice u splitskim vratima te kako poboljšati sigurnost na moru. Poslušajte i kako se na brodovima prati svjetsko nogometno prvenstvo te kako je zamjena parnog stroja promijenila brodarstvo na Jadranu. Toliko u uvodu emisije, a dobrodošlicu vam još jednom žele tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Završio je prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacije liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni tjesnac. A prošlotjedno potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana donijelo je i dašak optimizma Dubrovačkoj atlantskoj plovidbi, čiji je brod AP Astarea od početka sukoba zaustavljen u Persijskom zaljevu. S izvršnim direktorom atlantske plovidbe Markom Domjanom razgovarala je Katarina Lučić-Štampalija.
2: Naravno, mi pratimo pažljivo što se događa po pitanju stanja u Persijskom zaljevu i prolaska kroz Hormuški tjesnac, najviše radi našeg broda AP Astarea. Taj sporazum koji su potpisali Amerika i Iran je veliki korak prema normalizaciji pomorskog prometa. Mi pratimo pažljivo obavijesti koje dobivamo od UK MTO-a i Joint Maritime Information Centera i prema njima su je već nivo sigurnosti je nešto povećan, tako da u nekakvim narednim danima očekujemo da ćemo moći krenuti sa brodom prema van. Jer,
3: dobre su to vijesti. Kakva su vaša saznanja o stanju posade i broda trenutno?
2: Posada je u redu, evo brod je pokupio rezervne dijelove i napravili smo i manju jednu smjenu posade još, tako da jednostavno evo sve kako treba.
3: Što se tiče drugih novosti, evo ovih dana saznajemo kako je Atlantska preuzela i svoju drugu novogradnju koju smo već ranije spominjali, AP5-ka.
2: Jest, znači to je brod blizanac prvoga broda AP Imperial. Brod je znači tu je nekakvih 15 dana kasnije isporučen od Imperiala, što je čak jedno mjesec i pol dana i ranije nego što je bilo planirano prema ugovoru koji imamo potpisan sa brodogradilištem, što nama u ovom trenutku itekako odgovara jer je tržište solidno. Brod je ušao u najam, evo već zarađuje za našu kompaniju. Naravno, sve je prošlo dobro uz puno truda svih uključenih. Ja bi ovom prilikom želio i zahvaliti i svima koji su radili na gradnji, kasnije na primopredaji ovoga broda, posebno timu koji je nadzirao gradnju i posadi broda koja ga je preuzela. Ovom prilikom bi svakako želio poželiti dobro more i brodu i posadi i da dugo i sigurno plovi za Atlantsku plovidbu.
1: A prije nešto više od mjesec dana kući u Vrsi sa AP Astare vratio se drugi časnik palube Duje Milutin. S njim smo razgovarali uoči večerašnjeg svečanog otvorenja Dana pomorstva u Vrsima, o čemu ćemo u nastavku emisije.
4: Prije svega dobro večer služateljima i služateljicama Hrvatske radio televizije. Da, od početka sam se tamo nalazio, iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo naredbe kompanije što nam je dalje. I nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim upotima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
1: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
4: Tako je, Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanja iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnojiva, i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati. Jel?
1: Što ste vidjeli?
4: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, a međutim to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
0: Jer bilo je i brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
4: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti. I sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto ta komunikacija, svaki dan ste dostupni, jel. Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stari ljudi, jel. Upravo zbog toga što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
0: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti. Kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kad se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
4: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primjer, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
0: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
4: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz luke Dubaje i naravno bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
0: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
4: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali.

0: i kažu, e, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, ovoga, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, di, koji su bili na mostu i koji kažu, ono, nevjerovatno, jeli. Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, jeli sad. Tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, te ti njihovi čudni brodovi prolazu, ali ne znaš ko je ko. Ali brod je bio, ono, full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete iz, idete ovaj, pa prema je... dolje Omanu, onda uz Oman Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onaj neizvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, ono, to su neke sile, evo reka je sam duje, to su dronovi, avioni, rakete, jel? Nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, jel? Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom veće krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo. Ili
0: bilo je više od tisuću brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je to brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: A ima nekoliko tisuća.
1: Ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da više, da je neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počemaju kvarovi. On dok radi je živ, veli. Kad se ugasi, ko, eto, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, eto, ovaj, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis, i brod je išao za Norvešku. Tako, eto, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i evo došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega, ili on mene, nekako se tu, ono, da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo, eto, imali tu sriću, mislim, koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo ovoga, vojska, policija, pustoš, nema nikog, ili to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači, Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo, ili ko putuje, tako to, ali inače, taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi, svelo se sve na pustoš.
0: Duje nam je ono spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, njima je malo, eto, čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita, jel? A evo ovako, ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumiti kao da je to tu negdje, jel? A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda, ono, kako će se ča, kako će se moći ča, ono, će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize, jel? Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim si dužim ratovima, ali eto, ovaj, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada ko neka tuga, depresija i tako, eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima, stranim, našim, da se, eto, sretno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i, eto, da je čuva dragi Bog i mirno more.
2: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan Vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je osmogodišnji rat tih dviju zemalja.
3: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perskom zaljevu, Šatal Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nismo toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i na toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije, dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada su uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
2: 100 dana, jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
3: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, šatel, ja se zove sad Šatalev rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očivan se vidi ta svjetla i čuje se buka, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali to je bilo brodova more, grad. Uveče kad sam popalo svitla, to je grad.
4: Šta ste vozili?
3: Tamo smo većinom vozili daske, one punte, građu, glavno neku, više manje.
2: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
3: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Znalo se uvati ribe, ovi su više manje, ali dosadi ta riba. Ali su nam dozvoli nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvoli su nas, otišli, digli sidru i otišli u Kuvajt. Da smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam Kuvajtu. Uglavnom, na Kuvajtu nismo se vezivali, nego su nam na sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
2: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. niste, ono što biste reklo, skinuli.
3: Tako je, 94. bio se na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli, Južna Amerika, Sjeverna Amerika. Bilo je bebe puno posla. Ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprve, pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce. Sve moraš sam spremiti, 3 obroka dnevno, oprati to sve suđe iz kuhinju, doli frižidere i tako dalje. To si mora biti od ujutro do 6 navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio, ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
2: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
3: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svađati sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina. Otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrse. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zva se Ivan Mažuranić, to je mali brod bio od 3,5 tisuće tona. To je jako mali brod. I to je brod, linija bila za Nord Europu. Znači Biskaj 2 puta u mjesecu. I tako godinu dana. Bilo je krštenje jako. Ali sam se prilagodio sam se brzo, jer tako je bilo. Mora sile te natjerala da se prilagodiš. A škodilo je, bilo je muke, bilo je. Škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz rijeke, već mi je bila muka. Kamoli.
2: Koliko ste proveli godina na brodovi?
3: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, nije ni malo, jel? I onda sam, kažem vam, ja sam posjebio 2 broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Loši, završio 3. stupanj u Lošinju, zatim sam 4. u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do dok se nisam iskazao 94. godine.

0: Ostajemo još u Vrsima gdje upravo traje svečanost otvorenja 5. jubilarnih dana pomorstva koje uz potporu općine Vrsi i tamošnje turističke zajednice organizira Udruga pomoraca Sveti Nikola. Što će se sve održavati idućih dana do četvrtka kada se obilježava Svjetski dan pomorstva, rekao nam je predsjednik udruge Neven Predovan.
1: Ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, znači ide otvaranje, podizanje zastave manifestacije Dani pomorstva. I poslije toga ima jedan glazbeni nastup, a utorak nekako su djeca u pitanju, naša djeca koja će imati kreativne radionice i imamo dječji zbor Libretići. Treći dan imamo kviz iz pomorstva i predavanje o pomorskoj tradiciji našeg mista, naše županije, pa onda i naše Hrvatske. I sad eto taj četvrti dan, zadnji dan, 25.6. koji je ujedno i Svjetski dan pomorstva, imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u parku Veških pomoraca, gdje su dobro došli svi, svi su pozvani. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest, tako da je, eto, imamo i taj humanitarni karakter. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge i iza toga je nastup, muzički nastup naše, mogu reći slobodno, najbolje klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Predsjednik Republike je potvrdio, jer mi smo bili prošle godine u 5. mjesecu primljeni na Pantovčaku. Tom priliku smo išli predstaviti našu udrugu, naše misto i našu pomorsku tradiciju, gdje smo bili vrlo srdačno dočekani od samog predsjednika i tu je na neki način palo njegovo obećanje kako će sljedeće godine, to jest ove godine kad je jubilarna godina, znači 5. godina te manifestacije, dati pokroviteljstvo i osobno doći, što je nama velika čast kao mjestu pomoraca, nama kao udruzi.
0: Hvala lijepa još jedanput i nek prođu dobro i ovi 5. dani pomoraca u Vrsima. Idemo još jedan umirovljeni pomorac, gospodin Branko Milutin. Koliko ste vi godina proveli na moru, na brodovima?
2: Moja navigacija je počela 79. a završila 2022. Znači otprilike 50 godina, čak i nešto više.
0: Kako ste skoro pola stoljeća izdržali na moru?
2: A čujte kako. Tako je vrijeme, da nisam to volio, ne bi bio opstao. To je mene odgovaralo. Čovjek, ono se kaže, bez škole, našem mistu je tako vrijeme bilo da čovjek bez škole diće neg na more. I tu je bio jedan prihod, dobar prihod financijski, koji je mene i privukao, ne mene, nego i mnogo naših mistana. Pa tako da su bile i po Jugoliniji, po Jadroliniji, Tankerskoj, da ne nabravimo druge kompanije. Ja sam iz početka otišao u Dženovu i tako da sam se usidrio tamo u Dženovi, bio sam kao starosjedioc, poznava sam dosta dobrih kompanija, na kraju sam završio na MSČ-u 74. godine, pa sve do zadnjega dana sam bio na MSČ-u. Tako da mogu reći da sam suosnivač te firme.
0: Znači da ste im bili dobro kad ste vas toliko držali?
2: Počneš od ništa pa dođeš do nekoga čina, ja sam kasnije došao do Nostroma i tako da nisam, da je bilo naporno, bilo je naporno, ali sve financija, sve pokriva.
0: Tu su i dvojica mlađih vrških pomoraca i tada je bilo i ratnih sukoba i ratnih zbivanja i opasnosti od pirata i tako dalje. Jeste li se vi kad našli u takvim nevoljama?
2: Da, jesam. Ja sam iz Tripolija, možda ne našom voljom, nego jednostavno u to vrijeme, to je bilo u Libiji, oni su brod u Gaddafiovo vrijeme zauzeli i imali smo voziti humanitarnu pomoć za, gdje su ratovali Izraelci sa ovima,
0: pojas
2: Gaze i dole, Libanon i tako. I nema tu, hoćeš nećeš, i da se ti je iskrcati, nisi mogao, jer si bio zarobljen i mora se s otim pomiriti. Bilo je sve dobro plaćeno, firma je dobila jako dobar novac. Eto, hvala Bogu, pomoli se Svetom Nikoli i Sveti nam se Nikola sačuva i vratili smo se nazad. I to je život pomorca. Nije za ništa rečeno kruh sa 7 kora. Jer nije samo mirno more I ajde, kad dođeš u ovakve situacije, moraš se s tim znati i moraš biti jako miran, jako miran i jako pametan. Jer ako nisi skroman, nećeš dobro proći na moru. Jer samo more se protiv te poslije digne. Prije svega poštivati more i sve njegove dobre i loše karakteristike.
0: Koliko ste najduže bili u komadu, a da niste doma vidjeli?
2: 11 mjeseci. Pa to je ništa. Naši su ljudi znali po 2, po 3 godine biti na moru. I čak i nositi od kuće i lancune i deke i tako sve što trebalo. Kad ja što sam nosio moju robu i sve kad sam išao, evo zadnje vrijeme je to počelo da su kompanije preko sindikata, da su kompanije primorali da moraju davati radna odjela, zaštitna odjela, zaštitne cipele i sve tako dalje što iđe u sto. Znate kako je, brodovlasnici uvijek kukaju, nema, brodovi se svaki dan pravu novi. Kad i sam vlasnik, odnosno brodovlasnik, računa u tim ljudima i da ljude isplaćiva mjesečno kako treba i da su ljudi zadovoljni na brodu. To ponovo zavisi od samog gazde koliko posvećuje tim ljudima. U moje vrijeme, dok je on imao 3-4 broda, on je obavezno godišnje po 4-5 puta znao dolaziti na brodove. I sa ljudima, sama jesti u salonu i pričati i sve. Jedno njemu reka, kaže, ljudi moji, ja sam sretan kad sam na pozitivnoj nuli. Znači da mogu održavati sav čitav pogon, da mogu hraniti familije. I malo pomalo on je krešio, iša, sad je došao na top svjetske liste.
0: Što vam se nekako tih vaših gotovo 50 godina, što nikad nećete zaboraviti? Kad pomislite na brod, što vam prvo padne?
2: Meni to fali, jer ja ujutro kad se dignem, koliko puta, recimo, pogotovo kad su ružna vremena, kad su kod nas bure ili neverini i to, ja se uvijek sjetim majku moja, kako kad sam bio na moru. Eto, to mi uvijek nekako u posvijesti. I...
0: Jeste kad imali morsku bolest?
2: Jesam. I to dugo sam ja imao morsku bolest.
0: Pogotovo onako, bit će prekocija ona.
2: Biska je, da ne pričam, Biska i Atlantski ocean, sve do New Škotlanda, tamo, to je ono, Bogu dušu, Bog je neće.
0: I kako ste pobijedili morsku bolest?
2: Pa kako, ona je sama o sebe otišla.
0: Pripala se i otišla.
2: Vidio da od mene koristi nema, da me ne može zastrašiti, tako je to prošlo.
0: Aktivno u organizaciji Dana pomorstva sudjeluje i Udruga mladih koje predvodi Šime Stojak. Šime, kakva je situacija na moru, evo, svjedočimo svaki dan i suludim vožnjama i svemu ostalom. Kako je ovo bilo sad danas?
3: Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim slušateljima. A na moru je situacija dobra je, ali smatram da bi se ipak kontrole trebale malo postrožiti. Svjedoci smo da svaku godinu je sve više plovila. Upitna su znanja tih skipera, voditelja brodica i mislim da bi država, kapetanija, da bi trebale malo povesti računa i ta polaganja malo postrožiti, jer svjedoci smo da se svake godine sve više i gine na moru i prebrzo se i vozi, pogotovo u uskim prolazima, tjesnacima, i dolazi do nesreća, ljudski život se ne može vratiti. Tako da evo, još jedan moj apel državi i svakome ko može povesti računa o tome da povede, jer kažem, ljudski život nema cijene.
0: Vi prevozite i turiste i ribolov je tu i tako dalje. Kako uspijete uskladiti jedno i drugo?
3: Pa uspije se, brat i ja smo tu zajedno, pa se onda nekako uspijem uskladiti. Pa da bude iskreno, očekivanja su bila loša za ovu sezonu i sve je to bilo nekako još u 5. mjesecu je bilo, barem što se tiče prijevoza turista, i to bilo je upitno kakva će biti sezona, ali ovaj 6. mjesec je iznenađujuće dobar. Nadam se da će tako i ostati. Ljudi ima dosta. Mislim da bi mogla biti dobra sezona, jer kažem, s obzirom kako je bio i taj rat doli u nablizu. Treba biti kode i uvati, ali za sad je sezona ok, ali mi ribari uvijek moramo kukati, tako da to je nekako uvijek tako da ribari kukaju, ali kažem, na moru samo treba biti, jer i po lipom, po ružnom, i samo se tako može uvatiti, nikako drugčije.

0: požaru u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. O stanju na terenu govori otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
1: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, pomažu nam tri kanadera, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo za sad na to sve što mogu reći.
2: Kako sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
1: Kanaderi će raditi dok li mogu do noći, kuće su spašene, nisu više ugrožene, što je najbitnije, požar se širi ili gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Požar koji je malo poslije 16 sati buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je buknula zbog udara groma, rekao je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Požar je pod kontrolom, još trenutno imamo tu 16 vozila i 52 vatrogasca. Operativna područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno. Radit ćemo još noćat na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebali problema.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je i na šibenskom području. Najzahtjevnije onaj uz gospodarsku zonu Podi. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte. U tijek poslije podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
2: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
4: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovce nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Učinio je to nakon što su mu leđa okrenuli najbliži suradnici. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u utrci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
5: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanosti i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rishijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj prioritet danas položiti prisegu.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene prema najavama očekuje velike potpore s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi od danas je najbolji strijelac svjetskih prvenstava. U susretu protiv Austrije postigao je svoj 17. gol i tako nadmašio reprezentativca Njemačke Miroslava Klozea. Prije nego što je postigao zgoditak kojim se upisao u nogometnu povijest, promašio je 11 terac.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena pod nove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.
2: Tankerska plovidba. I Dasa u Čejhanu, dugi otok plovi za Čejhan, Olibu u Rotterdamu, Frankopanu u Galvestonu, Rava u Trstu, Velebit plovi za Balbou, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Pozos Koloradosu, Zoilo sutra stiže u luku Los Angeles, Dalmacija u srijedu stiže u Rekalatu, Fag u četvrtak stiže u Kalderu. Atlantska plovidba. AP Imperial u Jantaju, AP Dubrovnik u petak stiže u Singapur, Miho Pracat u Shanveju, AP Argos u Balik Papanu, AP Jadran u Hong Kongu, AP Astareana Sidru u Dubaju, AP Slano u Las Palmasu, AP Dubrava plovi za Kandlu, AP Revelim sutra stiže u Kalao, AP Kupari u Taragoni, AP Zatonu u Kosičangu, AP Lapad plovi za Rekaladu. Korkira Shipping. Saleh u srijedu stiže u Sineš, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras plovi za Sao Sebastião, Bahidža plovi za Cartagena.

0: večer. 33-godišnji prvi časnik katamarana Krilo Eklips osumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće i smrt četvero čeških jedriličara ispitan je u četvrtak u državnom odvjetništvu. Aktivno se branio iznoseći detalje u oči sudara te okretanju češke jedrilice. Tužiteljstvo ga sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice. Tražili su i određivanje istražnog zatvora zbog ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, što je sudac istrage Županijskog suda u Splitu i prihvatio. A stručna i ostala javnost i dalje komentira zašto se nesreća dogodila, te se spominju različiti scenariji, ali postavlja pitanje zašto skiperi i članovi posade jedrilice također nisu zadržani dok se sve ne istraži. Neki od njih, možda i svi, već su napustili Hrvatsku. Odluka o zadržavanju u pritvoru na mjesec dana našega pomorca je neodrživa jer je zakašnjela, čak i da je opravdana, ustvrdila je njegova odvjetnica Zvjezdana Barić, koja je najavila da će se žaliti na rješenje o istražnom zatvoru, a rok istječe upravo danas. Evo što je još rekla kolegi Zoranu Vukičeviću.
1: Obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja. Zbog tajnosti istrage ja ne mogu sad o detaljima, kad bude završena istraga, svi detalji će dalje biti dostupni javnosti.
2: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana u Splitu Sanji Dumanić svratio do našega studija i u razgovoru sa kolegom Joškom Krželjem još jednom je razjasnio što se moglo događati i što je nesumnjivo osnovni uzrok ove nesreće.
3: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilu desne strane, ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Mislim, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom, jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrilici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Šta napraviti da se to ne ponovi? Pazite, broj brodova i infrastruktura ne idu zajedno. Nama broj brodova raste, infrastruktura stoji kao i prije 30 godina. Ništa se nije promijenilo. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal. Prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal. Brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman. Da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole? Mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi, jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala, 700 metara, tu imamo po sredini, da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu, od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Mi svi znamo, svi smo šoferi, čim sjednemo u auto, vidimo nekakav, na tabli nam piše koja je brzina na automobilu u tom dijelu grada, ceste i već gdje smo. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 čvora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno. A u pomorstvu često imamo neprijatnih situacija koje su je teško dokazati. Osnovni je bilo neosmatranje, a drugo se sve nadovezuje na to.

0: Hrvatska večer.
1: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru koji slijedi, Radulić je komentirao i sudar katamarana i jedrilice kod splitskih vrata u koje je poginulo 4 ljudi. A najprije o tome zašto je napisao knjigu o kojoj razgovaramo.
2: Knjiga je obogaćena jer se zakon ovdje i komentira. Svako pravilo je popraćeno komentarom. Jer je zakon teže razumljiv, mislim, običnom čitaocu i tako. Tako da je pravila su obogaćena upravo sa tim komentarima. Je.
3: Što svi oni koji izlaze na more moraju prije svega znati kada je riječ o tim pravilima? Kako bi izbjegli ono što se evo prije nekoliko dana dogodilo kod splitskih vrata?
2: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila. 15, 16 i 17.

0: odborného prometa, to sú certé razdvájania rezličnú kona na ceste.
1: Konkrétno, dakle, mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle, je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
0: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem ili pogonom, onda je to brodica na motorni pogon. Ne smatra se jedrica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon. To su jarbolna svjetla i voćna i krmeno, a po danu znak u obliku crnog čunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne znam, ali zakon tako kaže, nalaže.
1: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko tko je bio za tim munom, a što jedrilica?
0: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredištu u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na hvat. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baciti na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima, kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu, kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljeno skraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo. Tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
1: Što to konkretno znači?
0: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu. Jasna stvar.

0: vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
0: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
0: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti, njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No sve jedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći, tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tješnacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja.
0: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Rekonstrukcije dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao počet u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govore da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi. Recimo za ovaj naš zadarski kanal, kada pogledate ovdje za ove male brodiće, jedrilice i tako dalje i za brodiće 6-7 metara, to je ocean. Ali za brod, kruzer kad dolazi, to je, dakle ti se kao koji si u području plovidbe, sudionik u prometu, na malom brodu, ti moraš procijeniti je li to za njega uski kanal i maknuti mu se s puta. Ne smiješ ga ometa u plovidbi. Dakle, uski kanal je relativan pojam s obzirom na veličinu broda.
0: Profesore Radoniću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio slavi 100. obljetnicu, a naša emisija Pomorska večera također ima dugi vijek. Iduće godine i mi slavimo 75 godina. A emisija je dobitnica ovogodišnje nagrade Stručnog ocjenjivačkog suda Slobodne Dalmacije za osobita postignuća u novinarstvu. List je prošloga utorka u Splitu proslavio 83. godišnjicu utemeljenja, a svake godine dodjeljuje nagradu za posebna ostvarenja za više područja. Nagradu za radijsko novinarstvo primila je i zahvalila u ime svih sadašnjih, ali i nekadašnjih urednika Pomorske večeri, kolegica iz našeg pulskog studija, urednica Pomorske večeri, Dorina Tikvicki.
1: Nema potrebe nabrajati nagrade koje smo dobili prije, međutim ova posljednja ipak je nagrada struke, što vjerujem nam se svima osobito dopada i osobito nam je važno. Bilo je sjajno ponovno sresti cijelu ekipu, sjetiti se starih kolega od kojih smo preuzeli tu emisiju, ponositi se činjenicom da živimo 74 godine, da smo i dalje slušani, da i dalje imamo razloga za postojanje zbog 22.000 naših pomoraca, od toga 16.000 plovi u međunarodnoj plovidbi. Ljubav koju pokazujemo cijelo vrijeme, izuzetan trud i predanost ovoj emisiji je urodila plodom. To je inače jedinstvena emisija u prostoru Hrvatskog radija, jer je radi 5 centara. Ona je jedinstvena čak i u europskom prostoru, izgleda da ne postoji emisija koja se bavi ovom problematikom, a to što imamo tolike godine je još dodatni pozitivan teret na našoj vagi. Ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima. E sad, ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima.

singapurski brodar Ocean Network Express najavio je rekonstrukciju kontejnerskog servisa Adriatic Service One, kojeg održava u suradnji s turskim brodarom Admiral Container Lines. Ukidaju se ticanja u luci Pirej i turskoj Aliagi. Novi servis krenut će 2. srpnja isplovljavanjem broda Mito iz Kopra. Servis će ticati osim Kopra, Veneciju, Anconu i Damietu. Udruga europskih brodara EXA i Međunarodna brodarska komora ICS objavile su neovisnu studiju o najvažnijim razlikama između europskih pravila o reciklaži brodova i konvencije iz Hong Konga, Međunarodne pomorske organizacije iz 2018. godine. Studija razmatra i značajne promjene uvedene u nove globalne standarde nakon stupanja na snagu konvencije. Interferi, međunarodna udruga trajektnih brodara, ponovno je pozvala Europsku uniju da s obzirom na početak ljetne sezone uvede pragmatičniju primjenu norme Entry-Exit System novog biometrijskog sustava za kontrolu na granicama koji je stupio na snagu 10. travnja. Tvrde da ovaj sustav stvara velike zastoje u europskim lukama. Europski proizvođač zrakoplova Airbus je pokrenuo modernizaciju svoje flote za prijevoz dijelova naručivši 3 nova RORO broda sa smanjenom emisijom plinova. Prvi od njih, Spirit of Mobile, porinut je u kineskom brodogradilištu u Wuhanu za francuskog brodara, slijede Spirit of Toulouse i Spirit of Mirabel. Brodovi će povezivati francusku luku Saint-Nazaire s američkom Mobile, a prevozit će sekcije trupa zrakoplova A430. Dajin Heavy Industry potpisala je ugovor s nizozemskom offshore brodarskom kompanijom Jumbo Marine za izgradnju 2 brodova za prijevoz teških tereta. Brodovi će imati 2 dizalice kapaciteta 1200 tona nosivosti, odnosno u paru 2400 tona. Vijesti iz svijeta pomorstva pripremio je Danilo Prstić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutarstranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio je odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
5: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Nominacije za novog vođu laborističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
2: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
6: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanade i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivan Kazorić.
7: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
8: First. Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
7: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
8: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
7: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu.
8: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
7: Šef Hezbollaha Naim Kasem odgovara.
8: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
7: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
9: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
10: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
9: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
10: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili.
9: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
11: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
9: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
11: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
9: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
12: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
13: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
14: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
12: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
15: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
12: Otkud ste inače?
15: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
12: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
16: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
12: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića, njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
17: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
12: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
18: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
12: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
19: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
12: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
20: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
12: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniša Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
2: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazavku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazavka Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
21: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
22: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
23: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestal jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim voda počasti njima i svim ostalim.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
3: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
4: This is a long planned mission.
5: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica, čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju, prenjaše stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističimo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
7: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
2: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
7: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije, koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
2: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogo sudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
7: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
2: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
6: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla i spremni smo za sve budući izazove.
2: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočni vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
8: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastavit ćemo to riješiti.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
10: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dobar vam večer iz kišnog i prohladnog Toronta, gdje je malo prije završila najavna konferencija za medije i to na stadionu na kojem će se igrati utakmica Hrvatske i Paname. Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice. Se spadamo.
25: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj dva mjesta sam u punom pogonu, tako da ovaj u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
24: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od danas je kompletna. Stigle su je dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
26: svi su na okupu, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono način što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
10: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ogrede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
27: Nakon u većini predjela tople, na Jadranu i vrlo tople noći. Dan je uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće i vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom, koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
11: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Sportska večer.
1: Još prije dvije godine, za vrijeme europskog nogometnog prvenstva, kolega Zoran Vukičević zamijetio je na Facebook stranici Lako je njemu, on je pomorac, objavu o tome kako pratiti utakmice i nasred Atlantika ili bilo gdje drugdje. Vremena telegrafije su davno za nama, komunikacija sa satelitskim vezama je odavno stvarnost, ali još je to skup sport, osim ako se ne snađete na odgovarajući način. Važnost veza za posadu ne treba niti spominjati, a ako usto još dobijete mogućnosti praćenja TV programa, onda je to nevjerojatan napredak. Naravno, ako nije preskupo. Zoran je još jednom nazvao kapetana Martinovića, koji je među prvima nabavio Starlink antenu i prijemnik, te predložio posadi podjelu troškova. Danas je ta satelitska veza već stvarnost i na kopnu, ali za brod je to posebna priča, jer svjetsko prvenstvo je tek dio priče, kaže zapovjednik Martinović.
2: Pomoru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 gigabajta, podijelimo među ljudima i to je to. Mi imamo tri antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana na daju kupone, i ovi, mi imamo taj svoj privatni koji dijelimo i za backup ima mini, ovi Starlink mini, ali sve tri antene i ove normalne rade pomor.
3: I sad ovako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti gigabajte i lovu, naravno, na kraju krajeva. On ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prijenosi utakmice, to su jasno i veze, internetske, jasno.
2: Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kaj doma, tako da mogu WhatsApp, video pozivi, Viber video pozivi, Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, ako za sad svi prebacuju na WhatsApp, tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu različit, ima različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive ove programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze sa VPN-ovima i sa ovim Sonin, ali bitno je da su ljudi u tijeku, i ono, to je sad jedna nova stranica pomorstva, radi toga što čovjek može vidjeti dicu na rođendan, može vidjeti

0: susretom tradicijskih brodova Dalmacije u organizaciji udruge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom grada Hvara, koji se i ove godine organizira u listopadu, i sam termin Hvar Metropola Mora dobiva sve snažniji građanski status. U Hvarskoj luci, zgradi arsenala ljubitelji starih brodova, okupit će se s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s našim najmlađima. Djecom iz dječjeg vrtića Vanđela Božitković i učenicima osnovne i srednje škole Hvar te jedriličarskim klubom Zvir. Hvar je središte našeg Jadrana, u mnogo čemu teškoga je i zaobići, i učinit ćemo sve da zajedničko druženje u metropoli podignemo na još veću razinu uz pokroviteljstvo države, kaže Tonko Buzolić Lojko, jedan od inicijatora i gorljivih zagovornika i naravno zaljubljenika u Hvar, u razgovoru sa Zoranom Vukićevićem.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Arska Ljevutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić, bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor dr. Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam, kad se sretnemo, prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istok zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar i jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati. Bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta, Korčule znamo za neki, na neki način praktički mjesto, dakle je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva, i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo digniti, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo feštuforske pulene u čast pobjedi u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj, i evo još uvijek ga čuvamo u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema to ograničenja, i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju, kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je, ali da nije bilo te tradicije, ne bi bilo ni sad ovog turizma, ni ove navigacije današnje, a to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio tisuća brodova, bio je defile veliki. Ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrilice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači, povezat i tradiciju i ovo što je, što se danas zove jedrenje.
2: Ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno, apsolutno, uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo, nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni doduše ne idu na more, ne jedre, ali svojim, sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade, tad napravimo izložbe tih dijela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud je jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je siguran sam i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovesti djecu na opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Dotad će već iza nas biti i druge tradicijske regate, i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Znači, to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I u ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička, još
1: traje. Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju, Tonko Buzulić, Lojko, Metropola mora, Hvar.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyjem u glavnom gradu Otavi.
1: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanade i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: Vijesti. Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
2: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla. I spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
3: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastojat ćemo to riješiti.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će sljedeće noći u 1 sat igrati protiv Paname u drugom kolu L skupine svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobjedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. A 5 pogodaka postigao je već u prve dvije utakmice ovoga prvenstva. Utakmica Francuske i Iraka upravo je počela, noćas će još igrati Norveška i Senegal u 2 sata, te Jordan i Alžir u 5 ujutro.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Sveučilište bilo je domaćin 7. međunarodnoj konferenciji Mreža pomorske povijesti Mediterana, koje okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana. Na konferenciji je sudjelovalo više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske, koji su predstavili svoje istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Jedan od njih bio je i Leonardo Scavino sa Sveučilišta u Genovi iz odjela za pomorsko-navigacijsku povijest. Italija ima uistinu golemu pomorsku povijest, a posebno Genova. Možete li usporediti srednjovjekovnu Genovu s onom iz 18. i 19. stoljeća?
1: Okay, yes, you're right. Genoa was very big and very important in the medieval period.
2: Genova je bila vrlo velika i vrlo važna u srednjovjekovnom razdoblju, ali također primjerice i u 16. i 17. stoljeću. Genova je oduvijek bila jedna od najvećih luka u zapadnom Sredozemlju. Danas je to malo drukčije. Genova pati zbog konkurencije sa svim ostalim mediteranskim lukama, ali također pati i zbog činjenice da Sredozemlje više nije toliko ključno, kao što je bilo prije u smislu svjetskog brodarstva, ali oporavljamo se. Naravno, sve je stvar infrastrukture, stoga moramo proširiti luku, proširiti dokove, zone za pristajanje i svi su napori usmjereni prema tome.
1: We have to expand the harbor, expand the docking areas and all the efforts are going toward that.
0: Tema o kojoj govorite su drvo i ugljen. Na što se konkretno to odnosi?
1: Yes, I'm gonna be speaking about...
2: Da, tema o kojoj govorim je o trgovini drvom i drvenim ugljenom iz zapadnog Sredozemlja prema Genovi u 18. stoljeću. To je kritičan trenutak jer se događa neposredno prije prijelaza s biljnih goriva na fosilna goriva, kasnije u 19. stoljeću, kada smo imali ugljen koji je uglavnom dolazio iz Engleske, odnosno općenito iz Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Što se promijenilo u tom trenutku što se tiče pomorstva?
2: Što se promijenilo u tom trenutku? Promijenilo se to što je prije toga većina brodova bila vrlo mala. Prevozili su vrlo male terete, plovili su otprilike svakih 10 dana ili tako nešto. Bili su to vrlo mali brodovi s posadom od uglavnom 10-12 ljudi. A kasnije su zahtjevi bili drukčiji, prostor za teret se povećao i tako se cjelokupni promet dramatično promijenio.
0: Znate li nešto o pomorskoj povijesti Jadrana, o konkurenciji između hrvatskih i italijanskih luka?
2: Da, znam nešto o Jadranu, uglavnom o jednom kasnijem razdoblju, primjerice od 18. stoljeća, kada je Trst postao vrlo važan i kada je Habsburška monarhija odlučila proglasiti Trst slobodnom lukom. Uložili su ogroman napor i stvorili novu rutu. A ta nova ruta bila je vrlo važna jer je povezivala s unutarnjom srednjom Europom. I to je bilo vrlo važno. To je bilo vrlo problematično i za Genovu jer se pojavio novi konkurent s druge strane poluotoka. I naravno, veze unutar zaleđa s unutarnjom Europom bile su ključne. I tako su, primjerice, u 19. stoljeću prokopali tunele kroz Alpe samo kako bi mogli uspješnije izdržati konkurenciju s tom jadranskom rutom.
0: Italijanske luke su u 19. i 20. stoljeću bile glavne za odlazak imigranata iz ovog dijela Europe u Sjevernu i Južnu Ameriku.
2: Da, da, apsolutno. Italija je vrlo rano, primjerice od početka 19. stoljeća, a zatim, naravno, u razdoblju velike migracije bila vrlo ključna točka s koje su migranti odlazili s kontinenta iz same Europe kako bi otišli u Sjevernu i Južnu Ameriku. Osobno sam proučavao ljude koji su odlazili iz mog kraja, iz regije Ligurije. To je bilo vrlo rano i otišli su u Južnu Ameriku, uglavnom u Buenos Aires, gdje su osnovali četvrt La Boca, koju su kao utemeljili ljudi iz Genove, a onamo su otišli kako bi se pokušali obogatiti na novom kontinentu.

0: VD pročelnika odjela za povijest i član organizacijskog odbora, izvanredni profesor doktor znanosti Mateo Bratanić, istaknuo je kako se konferencija uklapa u proslavu 70 godina studija povijesti na Sveučilištu u Zadru. Odjel za povijest, hrvatski lider u istraživanju pomorske povijesti te na sve tri razine sveučilišne nastave, nudi kolegije iz različitih aspekata pomorske povijesti, posebno istaknuto doktorskim programom iz pomorske povijesti Jadran, poveznica među kontinentima. Evo što nam je u razgovoru rekao profesor Bratanić.
1: A Mediteran je kolijevka civilizacija, tako da povjesničari, ali i ljudi drugih struka su jako zainteresirani za istraživanje povijesti Mediterana, pogotovo pomorske povijesti. Vi imate danas i u Sjedinjenim Američkim Državama institute koji se bave povijesti Mediterana. Tako da to je jedna tema koja je u principu univerzalna, ali je s druge strane jedna tema koja nas može dosta toga naučiti, u smislu da mi to more promatramo, kao što je Sokrat jedan put objasnio, kao jednu vrstu metafore, u smislu da imate jednu baru na kojoj su žabe koje krekeću. I kad žabe krekeću, onda stvaraju jedan vrstu orkestra i oni se čuju s jedne strane na drugu stranu. Ima poneki lopoč, koji je neki veliki otok, recimo Sicilija, Sardinija, Korzika, i svi zajedno rade jedan veliki simfonijski orkestar. To u biti znači da ljudi komuniciraju, razmjenjuju ideje, mišljenja, bio onaj poznati jezik, lingua franca, s kojim su svi pomorci na Mediteranu znali komunicirati u prošlosti, jel? Koji je bio univerzalni jezik koji ste vi mogli koristiti u svakoj luci. Tako da stvarno, ovi povjesničari koji su s nama danas i koji se ovako ciklički okupljaju svaki 4 godine, uvijek dolaze sa novim temama o povijesti Mediterana, ali uvijek s posebnim naglaskom na pomorsku povijest. To je dakle jako važno.
2: A ta pomorska povijest Mediterana je jako dugačka. Dakle, ono što mi nekako, koji smo laici, pa Feničani, pa dolje današnje područje Tunisa, Alžira, Kartaga i tako dalje, pa preko Grčke, Egipta, ljudi s mora koji su prijetili Egiptu i tako dalje, pa dolazimo poslije do Rimljana, bogata ta pomorska povijest. Što je nekako zajedničko svim tim razdobljima te naše zajedničke povijesti?
1: Prvenstveno možemo govoriti u kontekstu plovidbe na jedra. To je nešto što je zajedničko i svladavanje plovidbe na jedra je bio preduvjet da vi možete spojiti dvije obale, jel? Da možete prebaciti teret, da možete prebaciti putnike, to jest da možete na neki način spojiti različite narode, različite etnije koje su živjeli na tim obodima Mediterana. To je prva stvar koja je bila zajednička. Druga stvar koja je bila zajednička, a to je razmjena različite vrste roba, različite vrste tereta. Jel, kad je krenuo taj promet, dakle, u vremenima koja su dominantno vremena mira, kad nije bilo ovih ratova, ipak kad gledamo u povijest, mi se najčešće fokusiramo na neke ratove, na neka osvajanja, ali u biti 90% vremena su bila mirnodopska vremena. I ta vremena su nama jako bitna, jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao i danas u neku ruku, dolazi nam žita. Dakle, sjever Crnog mora, dakle Rusko carstvo, bila je žitnica Europe. I tamo su naši pomorci, zajedno s pomorcima iz Italije, Genovezi, sa Sicilije i tako dalje, oni su prevozili žito. I to su žito transportirali ne u naše krajeve, nego su ga transportirali na zapad Europe, dakle u Nizozemsku, u Veliku Britaniju, i to je nešto što je činilo okusnicu njihovog posla u 19. stoljeću.
2: Osim razmjene, dakle te trgovine, razmjenjivala se i kultura, razmjenjivale su se i neke tradicije i tako dalje, pa onda na Sardini imamo jak utjecaj Katalonije, na Siciliji imamo utjecaje i Grčke, ali i arapskih zemalja, odnosno Saraceni, pa i Normani. Dakle, kad pogledamo cijeli taj mediteranski bazen, svugdje imamo miješanje tih utjecaja i tako dalje.
1: Možemo govoriti o jednom kozmopolitskom prostoru. Dakle, prostoru, pogotovo u lukama gdje postoje predstavnici svih tih većih naroda Mediterana, čak i oni koji nisu mediteranske narode. Naime, kod pomorske trgovine uvijek je bilo bitno da postoje male zajednice koje pripremaju teren za tu pomorsku trgovinu, za plovidbu. Recimo, kad gledate Trst, tamo imate i hrvatske zajednice, imate grčke zajednice, imate recimo pravoslavnu zajednicu iz Boke Kotorske, imate zajednica čak i iz Ukrajine i tako dalje, katalonsku, koje sve, dakle, zajednički funkcioniraju u smislu razmjene te trgovine i tog pomorskog prometa.
2: Vi ste spomenuli da se na ovim predavanjima uglavnom bazirate i na trgovinu i na te, recimo, tako mirnodopska vremena. No, evo, svjedoci smo da živimo u vremenu kad je trgovina izuzetno bitna, kad vidimo da zbog zatvaranja jednog tjesnaca dolazi do ekonomskih potresa, ne na jednom izoliranom dijelu svijeta, nego praktično pogađa čitav svijet. Je li takvih primjera bilo i u prošlosti?
1: Naravno, bilo je takvih primjera i u prošlosti. Naime, bilo je razdoblja u Mediteranu kada ta plovidba nije bila moguća. Recimo, možemo spomenuti razdoblje križarskih ratova. Možemo govoriti u novije vrijeme u trenucima 19. stoljeća kada su bile česte epidemije. Recimo, posebno je značajna bila epidemija kolere koja je onda zatvarala pojedine luke gdje su brodovi morali biti u karantenama, što je sve štetilo trgovini. Tako da, to su zanimljive situacije. Naravno, evo, recimo, ako govorimo o ratovima, onda možemo se samo sjetiti Krimskog rata koji je bio sredinom 19. stoljeća, koji je učinio nedostupnim cijelo Crno more, gdje je upravo ta trgovina žitom prekinuta. Tako da su to iznimci tih jednih situacija kada je inače trgovina funkcionirala u ostalim vremenima. Jel?
2: Ali čini mi se da je trgovina imala prednost u odnosu na rat.
1: Tako, trgovina je znala funkcionirati čak kad je bio rat. I kad su te suprotstavljene strane bile u ratu, uvijek je bilo načina da se dođe do trgovine i da se to iskomunicira i da se to odvija, zato što je to bilo jako bitno za prehranu, za osnovni, za samo funkcioniranje života.
2: Sada se opet ću se vratiti na aktualno događanje. Opet se spominje i to plaćanje prolaza kroz Hormuški tjesnac. Evo, moje zadnje pitanje, ali imamo primjera i u Jadranu. Možda ih možemo usporediti. Kada su Mleci morali plaćati danak hrvatskim vladarima.
1: Dobro, to je neko sasvim drugo vrijeme.
2: Je, ali znači, u povijesti je postojalo to da se plaćalo prolaz.
1: Uvijek su se plaćali ti određeni iznosi kroz određene moreuze. Recimo, kad su Mlečani plaćali kod pojedinim otocima dok nisu zauzeli istočnu obalu Jadrana, a imate i recimo plaćanje kroz Mesinski tjesnac koje je bilo. Međutim, to je nešto što je sasvim drugo kontekst u odnosu na ovo. Danas funkcioniramo kroz sustav država, a to su bile pojedine interesne skupine koje su znale zavoditi pojedine prostore. Evo, recimo, možemo promatrati uskoke u tom kontekstu, s tim da oni više su pljačkali u obliku piratstva te brodove nego što su stvarno naplaćivali danak.
2: Profesor, evo samo još za kraj, ako nam možete reći što očekujete, kako će završiti ova konferencija, hoćemo li doznati nešto novo?
1: Ma, konferencija uvijek je jedan korak u nekakvom velikom kotačiću kretanja povijesti i mi uvijek saznajemo nove informacije, ali ništa revolucionarno, ništa bitno. Naime, za istraživanje, povijestivanje, uvijek važni su one male stvari koje se polako odvijaju, koje nam daju neke nove spoznaje koje ugradimo u one postojeće. Ne možemo reći da će se nekakve revolucionarne

0: Zanimljivo predavanje imala je Maja Perić, postdoktorandica i viša asistentica na Hrvatskom institutu za povijest. Govorila je o pomorstvu kroz prizmu prve šećerane u Rijeci u doba Habsburgske monarhije.
1: Riječka šećerana je zapravo bila dio jedne kompanije, jedne privilegirane kompanije koja je bila pod vlasništvom poduzetnika iz Antwerpena u 18. stoljeću. Oni su zapravo dobili povlasticu od 1750. godine do 1775. godine i zapravo je austrijska kraljica, carica Marija Terezija dala odobrenje da se ta privilegirana kompanija vodi u Rijeci i tražili su zapravo ljudi sa puno iskustva i tako su došli do Antwerpena, jer Antwerpen je bio kao grad dio austrijskog Nizozemlja, ajmo tako reći, koji su tek onda nedavno bili dio Habsburgske monarhije, i onda su tako vidjeli da ljudi iz Antwerpena imaju jako puno iskustva s pomorskom trgovinom, i onda su evo odlučili ljude iz Antwerpena sa svojim znanjem, sa svojim vještinama ajmo reći nekako prebaciti u Rijeku da bi vodili tu šećeranu, kako bi i austrijska Habsburgska monarhija imala nekakva konkurencija, odnosno da bi mogla konkurirati na tržištu što se tiče uvoza egzotičnih proizvoda, između ostalog i šećera.
0: Nije slučajno što se vi bavite upravo ovom temom. Rekli ste mi prije da ste rođeni u Belgiji, tamo ste i studirali. Koliko ste se tamo bavili ovim temama istočnog Jadrana?
1: U Belgiji se nismo baš puno bavili istočnim jadranskim temama, ali mene je to od uvijek nekako zainteresiralo, kako ja imam hrvatske korijene, i onda sam odlučila upisati se na doktorski studij predmoderne povijesti i završila sam disertaciju o nizozemskim i flamanskim predodžbama o istočnom Jadranu, i onda sam zapravo u sklopu projekta LIGHT, jedan projekt koji istražuje hrvatsko odnosno prosvjetiteljstvo u hrvatskim povijesnim zemljama, onda sam odlučila nastaviti tako, povezati Nizozemlje i hrvatske povijesne zemlje u ranomodernom vijeku, i na taj način evo nastavim svoje korijene nekako, povezati svoje dvije domovine na taj način.
2: Koliko se

0: se u Belgiji uopće zna i raspravlja i uči o Jadranu. Koliko im je zapravo ta tema zanimljiva?
1: Nažalost, ja na diplomskom studiju povijesti, niti na prediplomskom studiju povijesti ništa skoro nisam naučila o istočnom Jadranu ili o Jadranskom moru općenito. Mi se većinom bavimo Sjevernim morem, zato što se nalazimo bliže Sjevernome moru nego Jadranskome moru, ali kako je Antwerpen, moj rodni grad, bio toliko bitan u 16. stoljeću, ranom modernom vijeku, ja sam nekako imala osjećaj, mora biti neka poveznica. Znači, istočni Jadran, Jadransko more kao dio Sredozemnog mora, trebalo je imati neke poveznice i eto, na taj način sam nekako uspjela povezati i vidim da sad i nekako i dolazi interes sa strane sve učilišta u Antwerpenu, odnosno tih profesora koji su bili na sveučilištu tamo dok sam ja slušala njihova predavanja, oni znaju često pitati kako ide i što si već naučila i čime se sada baviš i to tako. Ne.
0: Antwerpen, velika luka, kroz povijest se razvijala je i belgijsku industriju i tako dalje, i trgovinu i slično. S druge strane, vi se bavite najznačajnijom hrvatskom lukom, a to je Luka Rijeka, odnosno preko šećerane. Koliko je teško uopće usporediti Antwerpen i Rijeku?
1: Možemo reći da je relativno teško, jer je riječka luka, ajmo reći, mlađa, ajmo reći, od luke u Antwerpenu, ali baš zbog toga što su ovi ljudi došli iz Antwerpena i nekako donijeli svoje vještine i svoje znanje, svoje iskustvo, oni su uspjeli na taj način i taj razvoj Rijeke nekako stimulirati, ajmo tako reći. Da, znači u Antwerpenu i općenito u flamanskom dijelu Belgije u 18. stoljeću i u 17. stoljeću flamanski dio je bio poznat po tome da su imali jako puno iskustvo sa rafinerijom šećera i onda je zato i nekako bila i logična odluka da ljudi sa takvim znanjem idu prema Rijeci i da se tamo nekako smještaju, ajmo tako reći.

0: Prije 5 godina preminuo je Svetko Perković, jedinstveni ravnatelj pomorske škole u Zadru. Obitelj, kolege i prijatelji prisjetili su ga se humanitarnom regatom koja nosi njegovo ime. Evo što su Užani Ljuštini rekli njegove kćeri Sanja i Antonija.
1: Sestra i ja smo nekako razmišljali kako bi volili obilježiti. Sad kad je sve već ovako prošlo, nekako najbolja ideja je bila da to bude regata, obzirom da je on živio more i kao ravnatelj pomorske škole i privatno. Ovo je bila najbolja moguća opcija s kojom bi njemu u čast nešto napravili. Ova regata je humanitarnog karaktera upravo zbog toga jer je on između ostalog u svog ljubav prema moru volio pomagati drugima, posebno je bio osjetljiv na djecu. Tako smo i mi ove godine odlučili ovu humanitarnu regatu posvetiti djeci. Njom pomažemo osnovnoj školi Voštarnica za unapređenje nastave za djecu s poteškoćama. Veliku podršku imamo jedriličarskog kluba Uskok. Obzirom da sestra i ja nismo bile u doticaju nikad s jedrenjem, oni su nam pružili veliku podršku. Moram naglasiti da je sve ovo organizirano u točno 100 dana. Sestra i ja smo se više bazirale na ovaj zabavni program kako i zaokružili cijelu ovu priču, dok su se za samu regatu i start pobrinuli dečki iz jedriličarskog kluba Uskok. I hvala svima koji su se prijavili i hvala svima koji su podržali ovu akciju. Sad pričamo onako od srca. Kad je sama ideja nastala ovog, znači spontano i od srca, jednostavno svi prijatelji, svi, moram reći, građani grada Zadra, jer je on ipak bio poznat u Zadru, prihvatili su to jednako kao i mi, punog srca, i hvala svima na tome.
2: Mislim da bi bio zadovoljan, jer ovo je jedrenje on, a tu smo svi, familija i prijatelji.
3: Još samo kažeš da će li ovo postati tradicionalna regata i na primarno to
2: pravi? Mi bi htjeli da postane, možda je prerano o tome pričati, ali od ponedjeljka možemo i razmišljati o tome, ali ovako je sve nas pozitivno potaknulo, rezultiralo nečim jako dobrim i mislim da su svi naši prijatelji, obitelj i sudionici ovog projekta, rekla bi, u nekom pozitivnom duhu i da već razmišljaju dugoročno, ali ostavimo vrijeme da vidimo.
0: Regata je održana u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković uz potporu grada Zadra, Zadarske županije, društva Propela, čiji je Svetko Perković bio osnivač i član, te pod pokroviteljstvom jedriličarskog kluba Uskok, Svetkov mlađi kolega Antonio Zupčić.
4: Nakon 5 godina slegle su emocije, skupili smo snagu, obitelj Perković i jednostavno našli smo nešto što smatramo da bi moglo obilježiti Svetkova njegovo postojanje.
3: Je li zapravo bilo teško? Jesu li se ljudi rado odazvali, kako je šta taj dio priča?
4: Pa ja bih želio svakome tko nešto organizira da mu bude jednostavno ovako kao nama. Mm-hmm. Bilja, gdje god smo takli, gdje god smo zagrebali, upitali, u ime Svetka sve je bilo otvoreno. Hvala srca svima od Jedriličarskog kluba Uskog Zadra, grada Zadra, županije. Stvarno, da ne bi neko priskočio izostao, ovo što su nam bila sad otvorena vrata u zadnje 3 mjeseca, to je bilo fantastično. Stvarno srca, hvala svima.
3: Svetka, evo nema 5 godina, ali vjerujem da je on u školi još prisutan s bukom.
4: Pa da, gledajte, ova ideja je nastala na temelju toga da o njemu pjevaju učenici koji ga ne poznaju i u jednom kratkom videu u isječku koji sam ja poslao Sanji, jednostavno rodila se ova ideja. Kažemo, od učenika koji ga ne poznaju, što je stvarno jedna velika čast.
5: Pomorska večer.

Došli smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Hrvatskim pomorcima, svima koji su na moru, želimo mirno more, a vama, poštovani slušatelji, mirnu i ugodnu noć. Srdačne pozdrave sa zadarske Kalelarge šalje vam tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim premijerom Markom Carneyjem u glavnom gradu Otavi.
2: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanade i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, državni praznik u znak sjećanja na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. Središnja je svečanost održana kod spomen obilježja u šumi Brezovici kod Siska.
3: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
5: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa. A nuclear weapons program.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i deseci su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema imaju u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
3: Vijesti.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
6: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju i 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio i spremni smo za sve budući izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
10: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjesta sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
9: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
8: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
11: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i pa sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
8: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podno velebita, jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
5: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz žuva.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.